0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Klokken er 2:46. Du lytter til Radio ABC. A-B.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Velkommen på ABC.
14: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
13: ABC.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together. We have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
6: Yeah!
4: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.
16: Du

aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

MSA. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Altid mere at spare i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Velkommen på ABC.
8: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
7: Det her er ABC.

Klokken er 4:17. Temperaturen lige nu 17 grader.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Klokken er 5:43. Temperaturen lige nu 17 grader. Du lytter til ABC.
1: Vi giver dig

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 efter et andet kvartal med bedre driftsindtjening end ventet. Den justerede driftsindtjening steg til 33,4 milliarder kroner, mens omsætningen nåede 78,5 milliarder. Topchef Mike Dostar peger på den stærke udvikling for Wegovy, især tabletudgaven i USA, som den vigtigste forklaring. Trods opjusteringen falder Novo-aktien i den amerikanske handel efter regnskabet. Efter chokket om et planlagt terrorangreb mod Hagestens skole, kommer kommunen nu med en klar opfordring. Pressen skal holde sig væk, når eleverne har første skoledag på mandag. Det fortæller Thomas Brun Schmidt, som er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at skolen ønsker at skabe en helt almindelig skoledag for børnene. Af samme årsag vil politiet heller ikke være til stede, da der ikke længere er nogen trussel. Mandag blev tre drenge sigtet for at planlægge et angreb på skolen, og det er fortsat uvist, hvorfor Hagestens skole var målet. Den seneste tids strøm af migranter til den spanske by Ceuta kobles nu sammen med russisk hybridkrig. På et EU-møde i går blev der nemlig fremlagt dokumentation for stor pro-russisk aktivitet på sociale medier. Det fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken. Først på dagen skyde med en del byer, der kan være kraftige med lokale skybrud, hagl og torden. Men ud på formiddagen klarer det op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland mellem 21 og 26 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.

0: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: slip.
1: Det er Christoffer.
0: Og jeg har holdt min del af aftalen, har jeg ikke.
1: Ringer om natten. Morgenkammeraterne. 19 minutter over 6. Jeg er Stefan, og der er musik på vej fra David Guetta, Bowser, Harry Styles, og så også bare gode sange, der passer til vejret i dag, som, ja, jeg vil sige sådan, nu er det et stykke tid siden, jeg kørte på arbejde. Jeg er ved at blive tør, lige så stille. Så vær opmærksom på, at det er altså en regnfuld onsdag. Der er musik til lige nu for Bella K. Indtil videre kender man kun den her ene. Det kan gælde, er den rigtig god. I love it, I love it.

0: Keta og Jennifer Lopez med sangen. Der er nogle nyheder, der gerne på. Ikke nu. Det er først lige om 4-5 minutter. Det er lidt en fjollet dag, synes jeg. Fordi at, jeg synes jo, at det er altid dejligt at stå op. Og en gang imellem, så står man op til at høre, at nogen, som man som barn synes var ret nice, ikke længere er iblandt os. Det handler om, hvad kan man kalde ham? Hvad var han? Wrestler, entertainer, skuespiller, tv-vært med mere. Asbjørn Riis gik altså bort den 3. august i en alder 69 år. En mand, som havde så vild en energi. Han var en stor, stærk mand. Han var fra Vestjylland, så han havde sådan en dejlig sang. Han har været med i flere Hollywood-film. Har spillet over for Antonio Banderas. Og så havde han et... Han havde meget sådan faste og positiv slogan, som jeg tror, at alle... Altså, drop det der YOLO. Asbjørn Riis, han sagde jo det her.
1: Husk, hold jer i form. Spil sundt og tro på jer selv.
0: Det afslutter mig lidt vigtigt. Hold jer i form, spis sundt og tro på jer selv. Det kunne nærmest lyde noget fra en Disney-film, men altså, hvor er det da vildt at tænke over, at Asbjørn Riis ikke længere er iblandt os en... Jeg vil sige, hvis du ikke ved, og hvis du ikke har vokset op med ham, læs op på ham. Han er en vild type, som jeg tror kunne være en inspiration for rigtig, rigtig mange. Om lidt, ABC-nyhederne. Først Casey og Hans Philip med Blå Himmel.
2: Blå himmel, ja. Hun har fået mit klart for jer. Holder min hoved højt, holder min kort til jer. Lyse mod sin.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter chokket om et planlagt terrorangreb mod Hagestens skole, kommer kommunen nu med en klar opfordring. Pressen skal holde sig væk, når eleverne har første skoledag på mandag. Det fortæller Thomas Brun Schmidt, som er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at skolen ønsker at skabe en helt almindelig skoledag for børnene. Af samme årsag vil politiet heller ikke være til stede, da der ikke længere er nogen trussel. Mandag blev tre drenge sigtet for at planlægge et angreb på skolen, og det er fortsat uvist, hvorfor Hagestens skole var målet. Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 efter et andet kvartal med bedre driftsindtjening indventet. Den justerede driftsindtjening steg til 33,4 milliarder kroner, mens omsætningen nåede 78,5 milliarder. Topchef Mike Dostar peger på den stærke udvikling for Wegovy, især tabletudgaven i USA, som den vigtigste forklaring. Trods opjusteringen falder Novo-aktien i den amerikanske handel efter regnskabet. Den seneste tids strøm af migranter til den spanske by Ceuta kobles nu sammen med russisk hybridkrig. På et EU-møde i går blev der nemlig fremlagt dokumentation for stor pro-russisk aktivitet på sociale medier. Det fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken. Ifølge ministeren har formålet været at skabe splid ved at sprede budskaber om, at EU's grænser var brudt sammen. Og det har påvirket migranternes tro på, at de kunne komme ind.
2: Tak for det, Dan. Det var altså en nyhedsopdatering. Nu, hvordan vejret bliver i dag. Og det er først på dagen med skyer og en del byer, der kan være kraftige med lokale skybrud, hagl og torden. Formiddagen med tørt vejr, eftermiddagen med nogen eller en del sol. Temperatur i dag op til 26 grader. Lidt eller i går, hvor det altså er varmt, men stadigvæk med ustadig dansk sommervejr. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 17 grader.
3: Det er Lasse.
4: Hej, det er Lone fra Åbo Anders.
3: Ja, hej.
4: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
3: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
5: Åbo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
6: Hej, det er Per fra Greentel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greentel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greentel på Jomfruløkken i Randers eller greentel.dk.
7: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhald Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
8: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
9: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
10: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
11: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
10: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
12: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
13: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
14: Djurslands hyggelige hjørne.
15: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
16: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
15: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenå. Se mere på sosu-randers.dk.
17: Du lytter til ABC.
18: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Ja, så altså, det ved af Ed Sheeran, der sidste år var på et musikalsk eventyr, kan man sige, da han var i studiet med nogle svensk-iranske producer, som normalt også bare laver hits. Så der var han sådan, okay, jeg kunne godt tænke mig at lave noget musik, hvor det var mere kulturelt, hvor der var mere verdensmusik. Og forklaringen var, at det var simpelthen fordi, han havde rejst verden rundt og følte lidt, at det var på tide, at hans popmusik også blev influeret af det. Og Azizam skulle så være persisk for min elskede. Jeg kan sige så meget, at sådan statistisk klarede sangen sig rigtig, rigtig, rigtig godt. Men af gode grunde de lande, hvor han taler persisk, Pakistan osv., ja, der klarede sangen sig ikke overraskende bedre end resten af verden. Nu venter jeg bare på, at han laver en sang, hvor han også måske lige bruger en dansk reference. Det kunne være, goddag. Det kunne være, at det blev den næste sang fra Harry Styles. 47, regnvejr over Østjylland, og nu Harry Styles, American Girl.

American Girls fra Harry Styles, Morgenkammeraterne, nyhedsopdatering fra Dan Jensen om 11 minutter. Du glæder til musik fra Rune Rask, Hampen Bær Blæst og Back to Back. En som dig er på vej, men for nu. Olivia Rodrigo, Drop Dead, vi er BC.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Nightline Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8-8-8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter chokket om et planlagt terrorangreb mod Hadsten Skole, kommer kommunen nu med en klar opfordring. Pressen skal holde sig væk, når eleverne har første skoledag på mandag. Det fortæller Thomas Brun Schmidt, som er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at skolen ønsker at skabe en helt almindelig skoledag for børnene. Af samme årsag vil politiet heller ikke være til stede, da der ikke længere er nogen trussel. Mandag blev tre drenge sigtet for at planlægge et angreb på skolen, og det er fortsat uvist, hvorfor Hadsten Skole var målet. Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 efter et andet kvartal med bedre driftsindtjening end ventet. Den justerede driftsindtjening steg til 33,4 milliarder kroner, mens omsætningen nåede 78,5 milliarder. Topchef Mike Dostar peger på den stærke udvikling for Wegovy, især tabletudgaven i USA, som den vigtigste forklaring. Trods opjusteringen falder Novo-aktien i den amerikanske handel efter regnskabet. Den seneste tids strøm af migranter til den spanske by Ceuta kobles nu sammen med russisk hybridkrig. På et EU-møde i går blev der nemlig fremlagt dokumentation for stor pro-russisk aktivitet på sociale medier. Det fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken. Ifølge ministeren har formålet været at skabe splid ved at sprede budskaber om, at EU's grænser var brudt sammen. Og det har påvirket migranternes tro på, at de kunne komme ind.
2: Tak for det, Dan. Vejret i dag, det er godt nok en grå omgang i hvert fald til at starte med. Skyer en del byer, der kan være kraftige med lokale skybrud, hagl og torden. Formiddagen, opklaring, eftermiddagen kan solen godt kigge frem, temperatur op til 26 grader. Så regnlig med, at næste mange timer, det bliver altså med regntøj, og der tænker jeg lidt på alle dem, der er på vej til Skanderborg Smukfest. Uha, men igen, musikken spiller jo først rigtigt, når vejret bliver godt. Aktuel Ebeltoft og Grenaa 17, Maja 16 og Randers 17 grader.
3: Velkommen på ABC.

Annika. I dag skal hun jo et smut forbi Smukfest og for første gang spille på en af de helt store scener, nemlig Bøgetillerne. Og selvom hun har spillet på Orange Scene før, så tror jeg, at det bliver en af de største Annika-koncerter i 2026. Så hvis du er på vej på Smukfest og måske tænker regntøj eller der, så bare rolig. Det kan godt være, at lige når Annika står på scenen, at skyerne lige flytter sig. Lige kommer en solstråle, og så kan man bare mærke, ah, dansk festival og dansk musik, det er bare helt fantastisk. Jeg tænker i hvert fald tilbage på vores egen lille sommerfest på Grenostrand, og jeg siger lille, der er ikke 10.000 mennesker. ABC Beach Party 2026, det var blandt andet med hende her, eller ham her, undgang nærmere, Hedegaard.

0: Eva Dream. Jeg kalder den lige. Inden for de næste par år, der kommer han til at spille på, på Smukfest. Smukfest, som egentlig startede af weekenden. Hvis man har kørt forbi E45, har man jo kunnet spotte kærligheden. Og den her store campingområde, hvor der bare har været mange unge mennesker, der bare har haft en kæmpe stor fest, der bare har varmet op. Både i solskinsvejr og i regnvejr. Og i dag, så bliver der altså åbnet op for de helt store scener. Og det bliver blandt andet med en musiklegende, en poplegende, som kommer til at stå og spille for, hvad? 40-50.000 mange mennesker kan der være for om bøgescenerne. Hvem det er, og alle skandalerne, som også følger med den her superstjerne, kan du høre mere om lidt. Det handler nemlig om Robbie Williams.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde. Bring it back,
12: bring it back. Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Ariana Grande på Hey Dynamic and Love Me. 7:21. Så er det en ny dag, der starter. Og også en dag, hvor at, du med garanti kommer til at se en Thomas Treve, der kommer til at anmelde en af nullernes største stjerner. Kommer nemlig til Danmark i dag. En af hovednavnet på Smukfest. Klokken 23:15 i aften, der indtager Robbie Williams, altså bøgescenerne. Og hvis du er sådan lidt Robbie Williams, det er sådan et retro-pop-navn. Giv mig lige nogle ting, Stefan. Jeg tænker, lad os lige tage succesen først. Bare lige for at forstå, hvor stor han var. I dag, der snakker man om Bad Bunny, Harry Styles, Taylor Swift, som nogle af de helt store stjerner, når der skal sælges billetter live. I 2005, der tog Robbie på en turné, hvor han solgte 1,6 millioner billetter på en enkelt dag. Det gjorde, at han røg i Guinness rekordbog. Han har også givet nogle ret store koncerter, og et er at sige, at man kommer til at stå foran, jeg ved, mange tusind mennesker på Smukfest senere i dag. Noget andet er at spille i Knebworth i Storbritannien, hvor han nok må man sige i 2003, hvor det hele peakede, spillede over 3 dage for 375.000 mennesker. Et sindssygt sted. Det er et kæmpe sted. Jeg ved, at Oasis også senest har været forbi Knebworth og spillet for rigtig, rigtig mange mennesker. Og så har han slået en rekord af Beatles. Det er sådan, at alle hans albums, han nærmest har udsendt, jamen, de er alle sammen gået nummer 1 i Storbritannien. Han har 16 albums, der er altså gået nummer 1. Så det fortæller om, at det kan godt være, at hans største hits er fra 0'erne og 10'erne. Han er en vild stjerne. Nu spiller jeg Rock DJ, og lige om lidt så får du også historien om, at der er altså også et par skandaler fra Robbie Williams' side, der gør. Han er altså ikke den søde dreng i klassen.

Det er måske ikke så sundt for mig at spille noget Robbie Williams. Jeg bliver sådan helt sundlig på dem. Der i aften altså skal stå på Smukfest og opleve ingen andre end ham her, Robbie Williams. Du hørte du, hvor vild han er statistisk, og altså er også en popstjerne, som jo aldrig rigtig helt slog igennem i USA. Men til gengæld så her i Danmark har han altså spillet i Parken rigtig mange gange. Nu tænker jeg, at jeg vil lige grave ind i nogle skandaler. Jeg vil sige, hvis du gerne vil sådan se noget om Robbies liv, hvor han sådan lidt kigger lidt tilbage, så prøv lige at tjekke, der er en Netflix-dokumentar, som kom for et par år siden, hvor han sådan ærligt sådan selv får lov til at se, hvordan han faktisk... Der var mange vanvittige ting. For eksempel den megakoncert, de megakoncerter, han gav i Nebworth, der var jo snak om, at han tog massive mængder kokain og ecstasy og stoffer, og selvhad har lidt været en udfordring for ham. Han har sådan, at flere gange, da han var en del af boybandet Take That, var der også noget med, at han faktisk angiveligt blev smidt ud, fordi han simpelthen var begyndt at tage stoffer og alt muligt. Så havde han nogle år, hvor han tænkte, nu skal jeg bare væk fra det hele. Men i 2020, jeg ved ikke, om det var coronatiden der, men der fik han sådan et alkohol tilbagefald. Altså, han havde levet sådan totalt tørlagt i en 12-13 år, og lige pludselig sådan tænkte han, ej, fandme nej, nu skal jeg drikke. Så faktisk var han ved at dø på grund af det. Så har han været sagsøgt for sexchikane af en personlig assistent, som simpelthen mente, at det var for upassende, at de hele tiden bare gik rundt ham og hans hustru og bare gik rundt nøgen. Der blev åbenbart indgået forlig i den der sag. Og apropos nøgenhed, jeg elsker det, det er en af mine favorithistorier for Robbie Williams, det er jo, han har været i nabokrig med guitaristen Jimmy Page, som er fra rockbandet Led Zeppelin. Og der har åbenbart været sådan en meget bitter nabokrig, fordi at Robbie har sådan en pool, hvor han bare elsker at danse rundt nøgen og spille høj musik fra Black Sabbath. Måske også en lille reference at sige, at jeg bedre kan lide Black Sabbath fra Led Zeppelin, men... Og jeg er glad for, at jeg ikke har nogen naboer. Der er nogen af dem, der har en pool, men jeg spotter altså ikke, de danser nøgen rundt, heldigvis. God koncert til dig, der skal til Smukfest i aften og opleve Robbie Williams.

0: Lo og Stromae på Det Fleur. Nu en nyhedsopdatering.
1: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Efter chokket om et planlagt terrorangreb mod Hadsten Skole, kommer kommunen nu med en klar opfordring. Pressen skal holde sig væk, når eleverne har første skoledag på mandag. Det fortæller Thomas Brun Schmidt, som er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at skolen ønsker at skabe en helt almindelig skoledag for børnene. Af samme årsag vil politiet heller ikke være til stede, da der ikke længere er nogen trussel. Mandag blev tre drenge sigtet for at planlægge et angreb på skolen, og det er fortsat uvist, hvorfor Hadsten Skole var målet. Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 efter et andet kvartal med bedre driftsindtjening indventet. Den justerede driftsindtjening steg til 33,4 milliarder kroner, mens omsætningen nåede 78,5 milliarder. Topchef Mike Dostar peger på den stærke udvikling for WeGoWe, især tabletudgaven i USA, som den vigtigste forklaring. Trods opjusteringen falder Novo-aktien i den amerikanske handel efter regnskabet. Den seneste tids strøm af migranter til den spanske by Ceuta kobles nu sammen med russisk hybridkrig. På et EU-møde i går blev der nemlig fremlagt dokumentation for stor pro-russisk aktivitet på sociale medier. Det fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken. Ifølge ministeren har formålet været at skabe splid ved at sprede budskaber om, at EU's grænser var brudt sammen. Og det har påvirket migranternes tro på, at de kunne komme ind.
0: Tid til at gøre dig klogere på den her, ja, hvad der tyder på en rigtig regnvejrsdag. Det er i hvert fald sådan, det kommer til at starte. Med byer, der kan være kraftige med lokal skybrud, havl og torden. Det lyder voldsomt nok, ikke? I løbet af formiddagen, der skulle det dog stoppe tørvejr, og, eller tørt vejr hedder det, og så senere temperatur med op til 26 grader. Sol også på vej i løbet af eftermiddagen. Aktuel Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 18 grader. Lige om lidt har jeg brug for din hjælp her hos morgenkammeraterne. Det skal nemlig handle om mænd.
3: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
4: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
5: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
6: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
5: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
7: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.

0: altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
1: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
2: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC. Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Baby Rexha og Faithless på New Religion. ABC Weekend er helt, så lige nu giver vi dig også et lille spørgsmål, vi håber, du vil være med på. 28 36 12 12, ring eller sms, fordi der er jo altid de der spørgsmål, vi bliver spurgt om lidt oftere. Og så er der dem, som man, altså som sjældent sådan opstår, hvor der er, det er sjældent, man får spørgsmålet. Og tilfældigt, jamen, så har jeg besluttet, at det skal handle om mænd. Spørgsmålet er, hvad vil I ønske, at kvinder spurgte noget mere indtil? Er noget med følelser, noget med drømme, er der noget praktisk, er der et eller andet, hvor du tænker sådan, jeg ved godt, man siger, at mænd er fra Mars og kvinder fra Venus, så er det der, men hvorfor er det ikke, at jeg bare bliver spurgt om det her? Og det behøver ikke at være sådan en kærlighedsrelation, det kan også være det en, du ved ikke, en kvindelig kollega til en mandlig kollega, eller sådan noget. Der er mange relationer, i venskabsrelationen. Og jeg tænkte, hvad kunne jeg godt tænke mig selv, at kvinder spurgte mig af mere indtil? Jeg tror, det er svært, fordi hvis der er en, der siger sådan, er du okay? Så hvis man spørger hurtigt, og man får et hurtigt svar, så kan man godt få den der, ja, alt er fint. Også selvom man måske er træt eller stresset eller sådan. Så det, jeg tænker nemlig, den der med følelser er sådan, nogen synes, det er sådan, ej, skal vi snakke om følelser? Jeg synes, det er meget rart at snakke om følelser. Vær med, 28, 36, 12, 12. Hvad for en retning vil du tage det her tema? Og igen, altså, det er jo nok mænd, der skal deltage nu, men hvis du som kvinde tænker, jeg tror, jeg har et bud, må du også gerne være med. ABC Hotline er åben nu.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

Det virker lidt, som om han tænker, nu har lavet en sang om Horsens. Lad os lige lave nogle referencer til nogle andre dejlige provinsbyer. Randers får os også lige et mention. Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland. Billeder og videoer fra ABC Beach Party, hvor begge var at finde på scenen, kan du så finde på vores sociale platform. Og nu åbner vi lige op for det tema, som jeg præsenterede tidligere. Det er sådan, men hvad vi ønsker, at kvinder spurgte jer noget mere ind til. Tak for beskederne. Det er altid dejligt på to sange lige. Jeg kan nå at få så mange gode beskeder, jeg kan sige. Det peger mange forskellige retninger. Jeg kan sige, der er også nogen, der er sådan lidt sjovt. Det er okay. Patrick, han siger, altså sådan helt uden bagtanker, altså sådan, hvor de ikke må afbryde, og hvor de ikke siger, at jeg er selvisk eller egoistisk, jamen så vil jeg da ønske, at der bliver spurgt med ind til, hvordan jeg rent faktisk føler og har det. Patrick, tak for din besked. Det lyder lidt som om, der er et eller andet sådan, hallo, må jeg have lov til at sige det? Er der en, der gider spørge mig? Anders, er sætningen, er du okay? Den er god. Hvis den ikke er så amerikansk og overfladet sådan lidt. Hvad så, er du okay? Ja, fint. Brian, er du ikke virkelig træt i dine store muskler og alt det? Parenthes, indsæt selv fysisk arbejde på hus og have. Det har jeg aldrig nogensinde fået i hvert fald et spørgsmål. Det går også være rart. Morten, var det en god cykeltur, skat? Jeg ved, at Morten har en interesse for cykling, hvor den bedre halvdel måske ikke lige helt føler den sådan. Claus, han synes, at der skal spørges meget mere ind til superhelte. Det kan være, der er det der med hobbyer, at man skal måske lige huske at spørge ind til hinandens hobbyer, om man så går op i leg. Morten, han siger, vil du have en pilsner? Det kan godt være, at Morten er lidt smule tørstig. Og til sidst Thomas, og så også en håndfuld andre boys, som har tænkt, vi holder det sjovt. Temaet er altså, hvad kunne I godt tænke jer, at kvinder spørger mere ind til? Og der skal det selvfølgelig handle om oralsex. Så det. Morten skriver, skulle jeg ikke lige give dig et BJ? Yes, der skulle vi også forbi. Og det er fint, det er dejligt. Det er ikke fordi, at jeg dømmer noget. Det er morgenkammerater, der er plads til alle. Også til dem, der tænker, at BJ, det skal vi da også bare lige have med i temaet i dag. Det var som det skulle være. Tak for at være med. Men hvad vi ønsker, at kvinder spurgte jer noget mere ind til, var temaet.

Hugel, Moving to the Sun. Morgen, kammeraterne. Og også med Dan Jensen, nyhedsopdatering. Det seneste fra en udland er på vej. Klokken 8. Først Nord Carter og Tofaul.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together, we have work to do.
18: Let's go!
16: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
18: Yeah!
16: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
19: There's something going on.
16: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
3: Took you long enough.
16: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Here we go!
0: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.
0: ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Midt Trafik indsætter gratis natbusser under Randers festuge, så gæster kan komme sikkert hjem. Tilbuddet gælder efter fredag og lørdag den 7. 8. august og 14. 15. august. Alle natbusser til og fra Randers busterminal, både bybusser og regionale ruter, kan benyttes gratis, oplyser Trafikselskabet. I Randers behandler Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i dag en sag om kommunens mulige tilslutning til Hjernetryg Alliance. Partnerskabet arbejder for at forebygge stroke og øge borgernes kendskab til symptomer og hurtig behandling. I 2024 blev 159 borgere i Randers ramt af stroke, og mange kom for sent på hospitalet. Skolebørn i nogle kommuner må vente op til 2 år på en vurdering fra PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Det viser foreløbige resultater fra en undersøgelse fra VIVE, omtalt af mandag morgen. De fleste kommuner har korte ventetider, men 10% har ventetider på over 6,5 måned. Ifølge VIVE risikerer PPR dermed at blive en flaskehals, som forsinker hjælpen til børn med behov for støtte i skolen. Huskøbere har i øjeblikket færre boliger at vælge imellem, men for dem, der leder efter en ejerlejlighed, er billedet omvendt. Det viser en opgørelse, som Boligsiden har offentliggjort i dag. Lige nu er der omkring 30.000 huse til salg på landsplan, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Til gengæld stiger udbuddet af ejerlejligheder igen efter en periode med rekordfå til salgsskilte. Det fortæller Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Stigningen ses især i København. Her er udbuddet af lejligheder steget med godt 50% i forhold til sidste år.
2: Godmorgen til dig. Det er en god oplevelse, du kommer til at stå op til med byer, skybrud, havl, torden. Det er voldsomt. Senere skulle det altså stoppe opholdsvejr, og solen kigger frem i løbet af eftermiddagen. Temperatur op til 26 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 17 grader. Godmorgen.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

Benjamin Hav med Portugal. Har du været i Portugal i år? Spanien? Italien? Tyrkiet? Der er jo mange steder, man kan rejse hen, og ofte er sommerferien sådan lidt mulighed for at sige, nu tager vi afsted. Nogen tager de oplagte steder, nogen tager til Harzen, Finland. Det gjorde jeg. Og jeg vil bare sige, det er altid godt at besøge et sted, man kender, fordi så kan man slappe af i det. Og andre har godt af at besøge et land eller en by, for eksempel i Danmark, som man har været i før. Så kan man finde ro og sige, jeg ved lige præcis, hvor den gode isbutik er. Jeg håber, at du synes, at Morgenkammeraterne er sådan en god blanding, fordi der er lidt ny musik, der skal præsenteres. Lige om lidt får du Ivrig fra Arn Jarnit. Men der er også de der sange, som du kender i forvejen og tænker, ja tak, ja tak, ja tak. Den er god, den der. Den har jeg før. Lamin, Annika, hold mit tempo. 7 over 8. Jeg er Stefan.

0: jagt efter succes, som nærmest er umættelig. Og man bare presser sig selv og tænker, at det er ikke fordi, der er nogen, der forventer noget af mig. Men jeg gør det af mig selv. Mor fra Becky Hill. Vi kigger på morgentrafikken. Og hvis den forløber, som den skal, det passer ikke helt. Der er en melding om et uheld sket på E45 sydgående retning mellem Hobro og Randers. Mellem Hannest og Purhus, som altså gør, at trafikken på nuværende tidspunkt er påvirket. Derudover så har Marianne også tjekket ind og skriver, at der er melding om, at hvis man skal til Aarhus, og man kommer nordfra, så skal man altså ikke tage Randersvej eller Nørreport, simpelthen fordi, at trafikken står helt stille. Hvis du har en anden opdatering og tænker, at det skal også lige deles, så kan du altid ringe eller sms'e på 28 36 12 12. Musikken fortsætter om lidt. Det er med Shakira.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Tilbage til musikken. Radio

0: et navn, man kunne opleve Table C Beach Party. Tak til de 10.000 mennesker, der altså lige var med, som altid. Ja, det er sjovt, at det tal, det ender på. Altså, det er sådan... Ikke mere, ikke mindre. Altid 10.000 mennesker. Tak for, for kærligheden. Hvis man tager til Aarhus, så kan man komme forbi et sted, som Omar elsker rigtig meget. Fordi selvom han bor i København i dag, så er han jo vokset op i Aarhus. Så da min kollega Emil spurgte, om der var noget, han savnede fra Aarhus, så gav han lige et skud til det lokale pizzeria.
1: Det jeg savnede ved Aarhus, det er Alibaba, der spiste sig. Der spiste sig, altså den er jernbød. Og så savner jeg selvfølgelig også åen i Aarhus. Og så savner jeg mine venner og min familie og stemningen derhenne. Altså, ja, jeg så savner bare Aarhus helt vildt meget.
2: Det kan jeg godt forstå.
1: Altså, det er jo som sagt smilens by. Kan du få, hvad jeg mener?
2: Ja.
1: Og man kan ikke rigtig løbe fra, hvor man kommer fra.
2: Nu siger du Alibaba og Pizza Slice. Hvad er det mest ideelle pizza slice i hele verden?
1: Altså, på pizzaen har jeg pepperoni, sådan en mix pepperoni og kebab, og så er der stressing på, og altså, det smager jo wow, himmel, altså.
2: Det lyder nærmest som den største kærlighed, du har mødt i dit liv.
1: Det er det også. En af dem i hvert fald.
0: Ja, det er bare en vild energi, han leverer Omar. Kebab og pepperoni. Det er en kombi, må man prøve næste gang, man kigger forbi

Justin Bieber med Daisies. DMI varsler skybrud og torden over det meste af Østjylland. Og det er altså med lokal kan falde op til 15-25 mm nedbør på 30 minutter. Det er altså, hvad der kommer til at ramme Østjylland ind for længe. Nu mere musik. Bob Sinclair, I Can Wait.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Midt Trafik indsætter gratis natbusser under Randers Festuge, så gæster kan komme sikkert hjem. Tilbuddet gælder efter fredag og lørdag den 7. 8. august og 14. 15. august. Alle natbusser til og fra Randers Busterminal, både bybusser og regionale ruter, kan benyttes gratis, oplyser Trafikselskabet. I Randers behandler Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i dag en sag om kommunens mulige tilslutning til Hjernetryg Alliance. Partnerskabet arbejder for at forebygge stroke og øge borgernes kendskab til symptomer og hurtig behandling. I 2024 blev 159 borgere i Randers ramt af stroke, og mange kom for sent på hospitalet. Skolebørn i nogle kommuner må vente op til 2 år på en vurdering fra PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Det viser foreløbige resultater fra en undersøgelse fra VIVE, omtalt af mandag morgen. De fleste kommuner har korte ventetider, men 10% har ventetider på over 6,5 måned. Ifølge VIVE risikerer PPR dermed at blive en flaskehals, som forsinker hjælpen til børn med behov for støtte i skolen. Huskøbere har i øjeblikket færre boliger at vælge imellem, men for dem, der leder efter en ejerlejlighed, er billedet omvendt. Det viser en opgørelse, som Boligsiden har offentliggjort i dag. Lige nu er der omkring 30.000 huse til salg på landsplan, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Til gengæld stiger udbuddet af ejerlejligheder igen efter en periode med rekordfå til salgsskilte. Det fortæller Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Stigningen ses især i København. Her er udbuddet af lejligheder steget med godt 50% i forhold til sidste år.
2: Det er tid til at gøre dig klogere på vejret i dag. Og der er altså melding om skybrud. Kategori 1 af DMI, det betyder, at de næste par timer er med byer, som kan være med skybrud, hagl, torden. Vi klarer op i løbet af formiddagen, temperatur op til 26 grader. Og så dem, der er på vej på smukfest og tænker, giv mig noget solskinsvejr for helvede. Så kommer det, bare roligt. Det er dog først i løbet af eftermiddagen. Lige nu, temperaturerne, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 17 grader.
3: Hvad kan jeg blive?
4: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
5: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
6: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
7: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
8: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryongård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Toslev og Hersten.
9: Går du op i design og indretning? Og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt? Så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
10: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. 1 times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
11: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

er på ABC. God sommer, og selvom det er en sommer med skybrud, der i den grad rammer Østjylland, de har været i gang i latten og kommer også til at give den fuld gas de næste par timer, jamen så er der tørvejr og solskinsvejr i radioen. Det næste nummer, du hører, det er i hvert fald, når jeg starter den, så har jeg sådan en... Jeg får faktisk en følelse af sommer, så hvis jeg lige lukker øjnene og ikke kigger på det på gråvejr og regnvejr uden for studiet her ved Randers Station, så starter jeg bare næste sang. Og tænker, mere sommer, mere Let Me Be fra The Second Voice.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Stefan her, nyhedsopdatering fra Dan Jensen, venter om 11 minutter. First Milky, Just The Way You Are remixet af David Guetta.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Midt Trafik indsætter gratis natbusser under Randers Festuge, så gæster kan komme sikkert hjem. Tilbuddet gælder efter fredag og lørdag den 7. 8. august og 14. 15. august. Alle natbusser til og fra Randers Busterminal, både bybusser og regionale ruter, kan benyttes gratis, oplyser Trafikselskabet. I Randers behandler Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i dag en sag om kommunens mulige tilslutning til Hjernetryg Alliance. Partnerskabet arbejder for at forebygge stroke og øge borgernes kendskab til symptomer og hurtig behandling. I 2024 blev 159 borgere i Randers ramt af stroke, og mange kom for sent på hospitalet. Skolebørn i nogle kommuner må vente op til 2 år på en vurdering fra PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Det viser foreløbige resultater fra en undersøgelse fra VIVE, omtalt af mandag morgen. De fleste kommuner har korte ventetider, men 10% har ventetider på over 6,5 måned. Ifølge VIVE risikerer PPR dermed at blive en flaskehals, som forsinker hjælpen til børn med behov for støtte i skolen. Huskøbere har i øjeblikket færre boliger at vælge imellem, men for dem, der leder efter en ejerlejlighed, er billedet omvendt. Det viser en opgørelse, som Boligsiden har offentliggjort i dag. Lige nu er der omkring 30.000 huse til salg på landsplan, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Til gengæld stiger udbuddet af ejerlejligheder igen efter en periode med rekordfå til salgsskilte. Det fortæller Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Stigningen ses især i København. Her er udbuddet af lejligheder steget med godt 50% i forhold til sidste år.
2: Tak for det, Dan. Der er en ny opdatering på vej om en lille time. I dag og de næste par timer, der bliver det altså med en del byer, der kan være ret kraftige med lokal skybrud, hagl og torden. Formiddagen vil det dog klare op. Eftermiddagen kommer solen frem, temperatur op til 26 grader. Men der er altså varslet en kategori 1, som altså er voldsom vejr, hvor man skal være opmærksom på, at både vind og regn kan altså påvirke din hverdag. Aktuel. Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 18 grader. God sommer!
3: Velkommen på

tidligere i programmet blev der præsenteret en teori om, at den ikke handler om Medina. Den handler ikke om en eller anden eks, der har været forfærdelig. Men nok nærmere, at Christoffer jo har skiftet pladeselskab i forbindelse med alt det musik, han udgiver på dansk, er ved Universal. Tidligere har han arbejdet for Warner. Og det kan godt være, at det er Warner, der har lavet gæk om natten og har ringet op og har lavet fis og ballade i kontrakten og sådan noget, som gør, at Christoffer han er sur. Hvis du er fan af regnvejr, ved du hvad, så får du altså lige en lille treat de næste mange timer med lokal skybrud. Der er solskinsmusik fra Tame Impala, Bowser og en klassiker for Daft Punk. Inden da en sydkoreansk DJ, Peggy Gou. Hun gør det på den her, der hedder Woo.

Tame Impala, som jo i virkeligheden bare er et enmandsprojekt. Han hedder Kevin Parker bag Dracula, og så hende fra Blackpink, Jennie. Velkommen til onsdagen, og velkommen til nok det største hit, The Weeknd nogensinde udgav. Fra 2019, Blinding Lights.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
2: Du lytter til ABC.

Wow, fantastisk klassiker fra Daft Punk, One More Time. Mon ikke, at den hollandske house duo Another har været inspireret af den her disco house, som Daft Punk i den grad var med til at få ud. Og jeg tror stadigvæk også den dag, da jeg har lidt en sorg over Daft Punk, som duo desværre ikke længere eksisterer. Her er det 54 Ultra, der synger på den her sang, som også bare er en sommerbanger.

0: Hvad kan jeg blive?
1: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
2: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
3: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
4: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
5: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
4: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
6: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
7: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
8: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
9: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
10: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC. Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Hagen City fra Emil Kruse. Om lidt, så er det tid til at tjekke ind hos Jørgen Bjerregaard, der lige fortæller, hvad der sker i Djurs Sommerland efter klokken 10, inden da en af de sange, som... Ja, den bliver bare ved med at være i playlisten, så man kan godt kalde det her en sommersang. Kæmpestor sommersang. Det er Rosa og Artie Artie. Bliv, hvor du er, alt sammen.

det inn, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kvalitetstrid. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Du siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Oliver Dean på Man I Need. Det er i dag, at de store scener åbner på årets smukfest. Og når bøgescenerne åbner, så bliver det altså med ingen andre end Annika, som skal tiltrække mange mennesker til smukfest. Monique, hun kommer til at tiltrække rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Senest, der hitter hun med den her Desperate.

0: Desperado fra Annika. Morgenkammeraterne bliver til mega nice dag fra Tjur Sommerland. Jørgen fra bilen på vej til sommerlandet. Er du frisk?
1: Jeg er ikke sådan topfrisk i dag. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg sov ikke sådan super fantastisk i nat. Jeg tror måske, det har været det der kraftige regnvejr, de der tordenbrag. Jeg vågnede flere gange. Man må sige, det ser lidt gråt og skyet ud nu, men det klarer jeg heldigvis op senere i dag. Og sommerhumøret fejler bestemt ingenting.
0: Det er rigtigt.
1: Der er sommerquiz i løbet af de næste 4 timer. Der er også det her lille segment, jeg kører i den her uge, som hedder Jørns sommerferie-playliste, som jo er fokus på musik, som jeg er faldet over i min playliste, som jeg tænker, hey, det er stadigvæk sommer, og det her, det har en kæmpe vibe, så det er noget, vi skal høre i radioen. Så det kan man godt glæde sig til, når vi er live i Djurs Sommerland her fra klokken 10.
0: Tak for det, Jørgen. Ej, jeg glæder mig også, fordi Jørgen har altid så god musiksmag, så når han engang vil finde en klassiker, så bliver jeg sådan mindre om sådan, ham vil jeg gerne have som DJ til min egen sommerfest. Musik fra Omar og Mumle nu, hele vejen. Jeg tjekker ud, tilbage igen i morgen klokken 6. Bye!

0: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Yeah!
5: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Mariavej i Randers bliver fra på mandag ramt af en ny lukning. Denne gang spærres vejen i begge retninger mellem Glabjavej og Ringboulevarden fra 10. august til 11. september. Lukningen sker, fordi Vejdirektoratet ombygger rundkørslen ved Ringboulevarden til et lysreguleret kryds. Formålet er at ændre trafikafviklingen i området omkring blandt andet Føtex og Lusannevej. Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som vejarbejdet medfører. To mænd, der er sigtet for medvirken til drab og drabsforsøg i den københavnske bydel Tingbjerg i juli sidste år, har meldt sig selv og i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør, det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi. En 32-årig blev skudt og dræbt i Tingbjerg den 20. juli 2025, og to mænd, der på daværende tidspunkt var 20 og 21 år, kom lettere til skade. De to mistænkte er begge danske statsborgere. Skolebørn, der mistrives, risikerer at vente i op til 2 år på at få hjælp. I flere kommuner er der nemlig lang ventetid på at blive vurderet af den såkaldte pædagogisk-psykologiske rådgivning. Det skriver mandag morgen på baggrund af en undersøgelse fra forskningscentret VIVE. Årsagen er blandt andet et lovkrav om tungt papirarbejde, når et barn har brug for meget støtte. Et flertal i Folketinget har dog besluttet at afskaffe kravet. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke skal det fremover sikre hurtigere hjælp til børnene. Tyskland bliver det første land i EU, hvor man snart kan få Novo Nordisk vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det siger selskabets topchef Mike Dostar til pressen i dag. Udmeldingen kommer efter, at medicinalselskabet i aftes opjusterede forventningerne til året. Det skyldes blandt andet et godt salg af pillen i USA.
2: Det sagde Dan Jensen, og vejret i dag, jamen det bliver slet ikke så tosset efter en nat med skybrud og tordenvejr. Ja, så klarer det altså op her i løbet af formiddagen med tørt vejr, og efterhånden så får vi nogen eller en del sol over Østjylland med let til jævn vind og temperaturer mellem 21 og 26 grader. Lige nu Ebeltoft Grenå 21, Hadsund og Randers 22, og i Djurs Sommerland er der 21 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: som jeg nævnte her lidt tidligere, da jeg snakkede med Stefan. Det plejer ellers ikke normalt at påvirke mig, det der med regn og torden og sådan noget. Det plejer jeg at sove lige igennem, men i nat, jeg ved ikke, hvad der var. Jeg var vågen adskillige gange. Jeg har ikke fået en god natsøvn. Det ville være synd at sige, men jeg føler mig stadigvæk sådan forholdsvis frisk og i et fantastisk humør, ikke mindst. Jeg håber, det kommer til at smitte lidt af på dig også her de næste par timer, hvor der jo som sædvanligt er sommerquiz med mulighed for at vinde billet til Djurs Sommerland. Vi dykker ned i min sommerferie-playliste. Der er endnu en sang på vej, som jeg har faldet over i min sommerferie, som jeg tænkte, at det her, der er en god, god solskins-vibe over det. Det kan vi godt lige få med i playlisten også her i løbet af de næste par timer. Plus en lille hyldest også til en dansk personlighed, som desværre er gået bort, er det kommet frem. Og jeg synes, det mangler bare, at vi sender noget kærlighed og en kæmpe hyldest til vedkommende. Det vender vi tilbage til også lidt senere i Mega Nice. Med hits fra Justin Bieber og Bebe Rexha på vej, men først Christoffer. Velkommen til.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: ABC.
1: Vi giver dig

Vi kan altid være venner. Justin Bieber, har du lyst til at være ven med mig, så er det via ABC Hotline. Det sker 28 36 12 12. Skriv ind, hvis der er et lille shout-out eller et musikønske, du vil have med her i programmet. Juste, lige nu med hendes nye single sammen med sangerinde Sam Harper. Det her, det er Just a Little.

0: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Du lytter til ABC.

0: Bibi Rexha og Faithless. Det var en New Religion på Radio ABC. Mega nice onsdag 5. august. Heldigvis med opklaringen på vej i vejret. Og solskin senere. Temperatur op til 26 grader. Jo, det er en onsdag. Nå jo, hey, det er VIP i dag. En onsdag, som jo også er international trafiklysdag. Ja, jeg vil ønske nogle gange, at der var flere, der rent faktisk holdt øje med, når der var rødt. Der synes jeg godt nok, man oplever for tit, at der er folk, der lige synes, at de kan nå over. Men ja, international trafiklysdag i dag, og det hænger sammen med, at det var i dag tilbage i 1914, at det første elektriske trafiklys bliver sat i gang. Det sker på Euclid Avenue og East 105th Street i byen Cleveland i Ohio. Det var den opfindelse af en amerikansk politimand med navn Lester Wire. Man havde forsøgt tidligere med at lave noget tilsvarende, men det krævede, at der altså var udstationeret en politibetjent til at stå og styre det her trafiklys. Så kan man sige, så mister det lidt meningen, gør det ikke det, hvis man hele tiden skal have en mand til at stå og regulere tingene. Man, jo, det er international trafiklysdag i dag. Også en kendt fødselar, som jeg synes, vi skylder og lige sende lidt kærlighed til, nemlig Lasse Pælefinger. Han har selvfølgelig udsendt musik i eget navn, men er jo nok mest alt kendt for sit projekt med James Brown, så jeg tænker lidt, Lasse, tillykke med fødselsdagen i dag, og så har jeg fundet den her sang, inspireret lidt af min daglige pendlertur til og fra Randers Banegård til Djurs Sommerland, så møder jeg i øjeblikket en hel del traktorer, så vi skal lige have den her traktor, James Brown.
1: Jeg vil så gerne køre din traktor. Jeg kan ikke gå, lige bare se, jeg vakler. Folk kommer løbende med lys og fakler. Når du taber ting ved dit

ikke så meget med landbruget at gøre. Det betyder noget helt andet, når Lasse Pengefinger, han synger jer. Vil så gerne køre din traktor. Mega nice, baby. Se om lidt med dyk ned i Jørns sommerferie-playliste. En sang, jeg faldet over, som jeg synes giver en god sommervibe. Men inden da blandt andet Hugel og den her fra Sovereign, The Homebreaker på ABC.

0: Ferien der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage i en fed butik. De er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
3: Jeg hedder Louise, og jeg er vejleder på Randers Social- og Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelser med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
2: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosu-randers.dk.
4: Hej, det er Per fra Greentel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greentel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greentel på Jomfruløkken i Randers eller greentel.dk.
5: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.

0: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Til musikken.
4: Du lytter til ABC.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af

Benjamin Hav og Portugal, og lige før Casey Anika med Drukner. Må ikke også, der bliver folkefest lidt senere i dag, fordi Anika, hun står på bøgescenen på Smukfest allerede kl. 14.15 i eftermiddag. Det bliver garanteret et kæmpe tilløbsstykke. Der bliver pres på scenen, det er der slet ingen tvivl om. 11 minutter før 11, nyhedsopdatet rundt om hjørnet, og hen for den næste halve time, så starter jeg også op for dagens udgave af Sommerquiz, hvor du altså kan vinde en dagsbillet til Joe Sommerland og komme ud og hygge dig i parken. Men lige nu fortsætter musikken. Vi skal tilbage til 2017 med den amerikanske DJ Mark Kinchin, som altså også går under navnet MK. Det her, det er 17.

0: Har du gaflet Rema 1000-app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: også på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
11: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
21: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
22: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
23: De der trafikalarmer.
24: Virker det overhovedet?
22: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
25: Emma? Emma!
26: Ja, mor?
25: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
26: Hvad snakker du om?
25: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
27: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
28: Det her er Radio ABC.
29: ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Maja Vej i Randers bliver fra på mandag ramt af en ny lukning. Denne gang spæres vejen i begge retninger mellem Glabjavej og Ringboulevarden fra 10. august til 11. september. Lukningen sker, fordi Vejdirektoratet ombygger rundkørslen ved Ringboulevarden til et lysreguleret kryds. Formålet er at ændre trafikafviklingen i området omkring blandt andet Føtex og Lusannevej. Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som vejarbejdet medfører. Køer i paskontrollen i Københavns Lufthavn får nu flyselskabet Norwegian til at kritisere lufthavnen, det skriver Finans. Ifølge Norwegians danske landeschef Sara Nergård har lange køer hen over sommeren betydet, at passagerer har misset deres fly. Som konsekvens vil hun ikke udelukke, at selskabet til næste år vil opprioritere Billund Lufthavn frem for København. Køerne skyldes et nyt grænsekontrolsystem fra EU. Trafikchef i Københavns Lufthavn, Samuel Rude, anerkender kritikken. Han understreger dog over for Finans, at de frygtede skrækscenarier for sommeren ikke er blevet til virkelighed. Tyskland bliver det første land i EU, hvor man snart kan få Novo Nordisk vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det siger selskabets topchef Mike Dostar til pressen i dag. Udmeldingen kommer efter, at medicinalselskabet i aftes opjusterede forventningerne til året. Det skyldes blandt andet et godt salg af pillen i USA. Alligevel er Novo-aktien her i formiddag nede med omkring 4%.
2: Hvad i dag? Jamen, det startede noget skyde, men det er heldigvis med opklaring på vej, og det skulle efterhånden blive en onsdag med nogen sol, eller en del sol faktisk. Tørvejr, lidt til jævn vind, og temperaturerne som stiger til mellem 21 og 26 grader. Lige nu er Ebeltoft Grenå på 22, Hadsund, Randers og Djurs Sommerland har 23 grader.
0: Velkommen på ABC. Dit sommer-soundtrack.

0: startede sin karriere på de sociale medier og var vældig populær på TikTok i et kollektiv, der hed Hype House, inden han slog sig på musikken. Det var Alex Warren og hans Fever Dream. Mega nice, baby, se, så er det tid.
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Der er det, ja. Så hvis du har lyst til at lege med, så skal du bare gøre dig klar til at tjekke ind på ABC Hotline. Nummeret er som altid 28 36 12 12. Og udover svaret, så skriver du også lige dit eget navn i beskeden. På højkant, det er en dagsbillet til Joe Sommerland, hvis du kan svare på følgende. Det er jo sådan, at parken er inddelt i en række forskellige temalande. Radio ABC-studiet ligger jo i Piratland, lige ved Skatøen. Men hvor mange temalande er der egentlig i Joe Sommerland? Det er det, jeg skal bruge svaret på i dag. Ganske enkelt. Hvor mange temalande er der i Djurs Sommerland? 28, 36, 12, 12 med en besked med svaret og selvfølgelig dit eget navn også. Her er Sigala, og eller er på ABC.

0: tv, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
3: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

Blessings fra Calvin Harris sammen med Clementine Douglas. Det er mega nice på Radio ABC. Calvin, som jo hvert år kan opleves på Ibiza, når han spiller på den meget berømte Ushuaia. Men han har jo altså også en fast bopæl på den spanske ferieø. Han ejer jo, hvad der efter sigende skulle være den største økologiske gård, eller farm, eller hvad du vil kalde det, på den spanske ø. Faktisk har det også været sådan tidligere, at man har kunne besøge den og komme forbi. De har vist haft sådan en café, hvor man kunne spise og sådan noget, men det er vist blevet lukket ned igen. Jeg tror, man blev alligevel lidt for træt af, at der var alt for stort besøgstal. Folk, der lige var lidt nysgerrige og skulle se, hvor Calvin Harris boede, mere end at de var interesseret i at købe økologiske grøntsager. Sådan går det. Hey, der er startet op for dagens sommerquiz, og hvis ikke du har hørt spørgsmålet i dag, men godt kunne tænke dig at vinde en billet til Joe Sommerland, så lyt med lige om et kort øjeblik, så tager vi en recap lige efter Grobs, Rasmus Seebach og Anker Stjerne.

0: Tusind år med Gops, Rasmus Seebach og Anker Stjerne. Mega nice. Sommerquiz. Du har lige en sidste chance for at være med, og muligheden for at rende afsted med en dagsbillet til Djurs Sommerland. Og det, du altså skal svare på i dag, det er, hvor mange temalande er der i Djurs Sommerland? Parken er altså delt ind i en række forskellige temalande, som for eksempel her ved ABC-studiet, det er Piratland. Men hvor mange er der i alt? 28, 36, 12, 12. Send en sms med svaret, og husk lige at skrive dit navn i beskeden også. Du har 5 minutter, hvis du skal nå at være med, inden jeg dykker ned i bunken og trækker lod om en heldig vinder. Om lidt, Teddy Swims på ABC, Mr. Know It All.
1: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
2: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
1: Tak, Henrik.
3: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Hej, det er din fagmand fra MC3. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC3. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
6: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
7: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
8: Djurslands hyggelige hjørne.
9: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
10: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
11: Det her er Radio ABC.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Oprindeligt var det en dansk klassiker, lavet af gruppen Nomad for små 36 år siden af det efterhånden. Joel Corey og Ra med Devotion's Sweetest Emotion. Mega Nice på ABC, og Mega Nice, det er det i den grad også i studiet ved Skatteøen i Djursland i øjeblikket. Dejligt solskinsvejr, vi ligger på omkring, hvad er vi, 23 grader lige i øjeblikket. Skønt, skønt, skønt, skønt. Skønt nyt også fra Hollywood i øvrigt, fordi der er amoriner i luften, der er kærlighed. Det har man nu bekræftet. Og når jeg siger man, så handler det om den amerikanske musiker og sanger Role Model. Han hedder rigtig Tucker Pillsbury, men går altså under navnet Role Model, rent musikalsk. Og han bekræfter nu i et nyt interview, at han er blevet kæreste og danner par med skuespillerinden Dakota Johnson. De er blevet fanget adskillige gange i år af paparazzi-fotografer. Og i interviewet her, ja, der fortæller Role Model faktisk også, at Dakota Johnson, hun kommer faktisk til at kunne høres på en sang på hans kommende album. Det var godt nok ikke planen, at hun skulle medvirke, fordi han plejer altid at være sådan, vi blander ikke arbejde og forhold. Men Dakota Johnson havde faktisk lyst til at medvirke. Dakota, som jo tidligere har dannet par med Chris Martin fra Coldplay. Role Model, hvis ikke du kender ham. Spirende talent, ret populær i visse kredse. Han fik sit store gennembrud sidste år med den her. Jeg kan sige, udover at han laver noget ret i ørefaldende musik, så er han også det, man kalder easy on the eyes. Han er en pæn fyr. Det vil jeg give ham. Han kommer med et album senere i år. Et af de udspil, der er kommet indtil videre derfra, det er den her. Den hedder High Hopes 3000.

Nej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Sådan. Du var lige bare fra det her genlyt sammen med Civil City på den, der hedder Electricity, og det har vi jo i den grad brug for. Mega nice. Inden nyhederne her klokken 12, så tror jeg også godt lige, vi kan nå at få fundet ud af, hvem der skal være den heldige vinder i dagens sommerquiz og render afsted med en billet til Tour Sommerland. Spørgsmålet lød jo i dag, hvor mange temalande er der egentlig i alt i Tour Sommerland? Og det er der kommet rigtig mange rigtige svar på hotline, så lad os prøve at se, om vi kan fange den her. Martin står der. Lad os se, om vi kan fange Martin på telefonen.
1: Det er Martin.
0: Hej Martin, det er Jørgen fra DBC.
1: Goddag, goddag.
0: Goddag, goddag. Hvordan går det?
1: Stille og roligt. Vi arbejder jo igen.
0: Vi arbejder igen, så du har overstået sommerferien.
1: Desværre.
0: Hvad gik det sommerferien med?
1: Kører noget go-kart med knægten.
0: Det er sgu da også meget cool.
1: Ja, det fungerer lige.
0: Det tror jeg nok. Er det så noget, I render og skruer i fritiden også?
1: Nej. Bare vi nøjes med udlejningsgo-karter.
0: Okay, godt nok. Det kan hurtigt gå ind og gribe om, så det bliver rigtig, rigtig dyrt.
1: Det er en rigtig dyr hobby. Også bare at låne dem.
0: Hvad er du tilbage og i gang med?
1: Jamen, jeg kører og laver ventilation. Så jeg går lige og ruder lidt i en børnehave. De har det lidt varmt.
0: Ja, det har vi mange steder, synes jeg. Jamen, Martin, på et eller andet tidspunkt, så kan du lige tage Tour Sommerland. Der er en dagsbillet til dig, fordi der er selvfølgelig 9 timelande i Tour Sommerland.
1: Det lyder da fantastisk. Så må vi jo nok og hellere komme en tur derud, jo.
0: Ja, ved du hvad, så er det dig og knægten, eller hvad?
1: Ja, det bliver meget knægten.
0: Ved du hvad, Martin, jeg smider sgu lige et par pizza-billetter oveni, så kan I rende forbi pizza-buffeten og få lidt at spise også.
1: Det lyder fantastisk. Jeg takker mange gange.
0: Jamen, velbekomme, og fortsat god arbejdslyst.
1: Ja, tak dig i lige måde.
0: Det er godt, hej.
1: Ja, hej.
0: Ja, ved du hvad, det er sgu længe siden, jeg har været ude at køre go-kart. Det er altså super sjovt. Tillykke til Martin. Der er mere sommerquiz igen i morgen. Mega nice live fra Tour Sommerland, hvor musikken fortsætter lige om et øjeblik.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry
14: fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Vestre Landsret har blåstemplet varetægtsfængslingen af en 15-årig dreng, der er sigtet for forsøg på terror. Den 15-årige blev mandag varetægtsfængslet i surrogat sammen med to 16-årige drenge. Ifølge sigtelsen planlagde de tre teenager at dræbe og såre flere personer på Hadsten skole. Drabene skulle ifølge sigtelsen udføres med knive og bombesprængninger. Den 15-årige valgte at kære fængslingen, og derfor har landsretten nu også set på sagen og altså stadfæstet kendelsen fra retten i Randers. I Randers skal Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i dag tage stilling til en ny velfærdsalliance med DBU og DBU Jylland for perioden frem til 2031. Aftalen skal bruge fodbolden som løftestang for bedre trivsel, sundhed og stærkere fællesskaber. Fokus bliver blandt andet på børn og unges deltagelse, frivillighed, klubudvikling og inkluderende fællesskaber. Samarbejdet bygger videre på erfaringerne fra den nuværende aftale og skal styrke de lokale fodboldklubbers rolle. Kommunen afsætter årligt 140.000 kroner til samarbejdet og aktiviteter i klubberne. Skolebørn, der mistrives, risikerer at vente i op til 2 år på at få hjælp. I flere kommuner er der nemlig lang ventetid på at blive vurderet af den såkaldte pædagogisk-psykologiske rådgivning. Det skriver mandag morgen på baggrund af en undersøgelse fra forskningscentret VIVE. Årsagen er blandt andet et lovkrav om tungt papirarbejde, når et barn har brug for meget støtte. Et flertal i Folketinget har dog besluttet at afskaffe kravet. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke skal det fremover sikre hurtigere hjælp til børnene.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, det bliver en rigtig lun og lækker onsdag i det østjyske med tørvejr, og altså opklaringen til hele regionen med nogen eller en del sol, let til jævn vind og temperatur mellem 21 og helt op til 26 grader nogle steder i aften. Tørt vejr stadigvæk med solskin. 21-24 grader, og den kommende nat, så bliver det også tørt, til dels med klart vejr, altså ikke nogen skybrud eller torden den kommende nat, heldigvis. Temperaturen er mellem 15 og 18 grader. Lige nu, der er Ebeltoft og Grenaa på 23, Hadsund, Randers 24, og i Djursommerland er der 23 grader.
0: Velkommen på ABC.

norske Bowser, som også bliver kaldt The Bowser. Og det gør de, fordi at der findes jo faktisk en tysk rapper ved navn Bowser også. Så for at lige skille sig lidt ud og ikke blive forvekslet med tysk rapmusik, så har de tre norske drenge altså valgt at tilføje The foran. 12:05, det er onsdag middag. Mega nice. Jeg er Jørgen, du er velkommen til at gøre mig selskab på Hotline også, hvis du har lidt bud. Er der lidt sommermusik, der skal med i playlisten her i løbet af de næste par timer, så tjek jeg meget gerne ind med en besked på 28 36 12:12. Senere i programmet, der skal vi desværre tage afsked med en dansk personlighed. En stor en af slagsen, vil jeg sige. Og det skal være en lille hyldst til en person, som er det kommet frem. Desværre er gået bort. En meget karismatisk person. Det kan godt være, at man måske lige skal være sådan lidt ældre for, at man kan huske vedkommende. Men han har altså været et kæmpe fænomen. Det kigger vi lidt nærmere på her lidt senere. Men lige nu, der fortsætter musikken på ABC med Joshua sammen med Artie Artie. Det her, det er lonely. Det her, det er lonely.

0: MSA.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
15: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

0: tilbage.
1: En som dig fra Hun er rask, Kampen er og Blæst. Det er mega nice på Radio ABC. Med en lille hyldest til en mand, som desværre er gået bort. Tidligere tv-vært, bodybuilder, wrestler. Asbjørn Riis er gået bort i en alder af 69 år. Det meddeler hans familie. Som følge af kræftsygdommen, kære alle, det med stor sorg og savn, at vi kan oplyse, at Asbjørn er sovet stille ind efter en hård kamp mod kræften. Gennem sit liv, der har han sat sit helt eget personlige aftryk på verden som wrestler, stærkmand, skuespiller, tv-kommentator, gymnast, motocross-kører, smed og meget mere. Men vigtigst af alt, så var han dog kærlig ægtemand, far og farfar, skriver familien på Facebook. Asbjørn Riis, han blev landskendt i Danmark, da han i 90'erne blev dansk wrestling-kommentator på TV3. Han havde jo selv en baggrund i sporten og var en af pionererne bag wrestling i Danmark. Og det var... Han havde nogle meget charmerende catchphrases, som... Hold jer i form. Spis sundt. Tro på dig selv. Yeah! Han var en meget rar mand. Det kan jeg også skrive under på, fordi som han selv sagde en gang for mange år siden, da jeg mødte ham.
2: Hej Jørgen, mit navn er Asbjørn Riis, og jeg hører, at I har en ganske ubehagelig radio med en stor sendeflade. Yeah!
1: Yeah! Hvile fred, Asbjørn.

0: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Tradium. Lad os komme i gang.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
4: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
5: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
6: Til Randers festuge, selvfølgelig.
7: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
8: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
7: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
9: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
10: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
11: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: Bring it back, bring it back.
14: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Fluid Spin fra Apaka. Annika med Desperado. Det er den sang, som er nummer et i Danmark lige i øjeblikket. Og den kommer helt sikkert også til at tone ud blandt bøgetræerne på Smukfest her lidt senere i dag. Der er faktisk ikke så lang tid til, Annika optræder på Smukfest klokken 14.15 i eftermiddag. Jeg ved, at Radio Præcis Signe Holland er afsted sammen med en gruppe veninder. Jeg tænker, det skal de garanteret forbi at opleve. Og måske også Robbie Williams, når han spiller på bøgescenen sent i aften efter klokken 23. Mega nice, Sean her med Taylor Swift. I Knew It, I Knew You fra Toy Story 5-filmen. Klar lige om lidt efter Ray.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

Taylor Swift på ABC. I knew it, I knew you. Selvfølgelig fra Toy Story 5-filmen, som havde premiere i biograferne her tidligere på året. Det var faktisk meningen, jeg skulle have været i biografen her i løbet af sommeren og se den på et eller andet tidspunkt. Men jeg ved ikke, hvad der skete. Vi nåede aldrig i biografen. Jeg tror måske, det var fordi vejret var for godt. Det gav jo også en vis indflydelse. Meget på bord, der er virkelig lækkert vejr i Tjort Sommerland lige i øjeblikket. Det er en fornøjelse at være i studiet ved Skatteøen lige i øjeblikket. Og der er masser af glade mennesker rundt om det hele. Alt det senere, så skal vi jo lige forbi en dansk popsanger. Han startede egentlig oprindeligt med at være tømmer. Men når han gik og sang på arbejdet, så sagde hans kollega, du er nødt til at gøre noget ved det. Du er jo skide god, mand. Og det endte med, at han jo altså meldte sig til X-Factor, men nu har hans liv og karriere tilsyneladende taget en ny drejning. Hvem det er, og hvad der er sket, jamen det kan du høre mere til her lidt senere i Mega Nice på Radio ABC. Onsdag eftermiddag, med nyhedsopdatering klar inden ret lang tid. Først Ariana Grande.

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
0: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Altid med at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Jobbing.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En henkastet cigaret var skyld i en voldsom brand på Østervold i Randers sidste år, hvor omkring 45 beboere blev evakueret. Det erkender en 33-årig mand i dag i retten i Randers. Manden har forklaret, at han var påvirket af stoffer, da han smed cigaretten i en skraldespand. Senere sendte han en besked til en veninde, hvor han skrev, "Pis, det var mig, undskyld." Manden nægter dog at have fortsat til at bringe menneskeliv i fare. Ifølge anklageren var det mirakuløst, at ingen omkom. Der forventes at falde dom i sagen til september. Vestre Landsret har blåstemplet varetægtsfængslingen af en 15-årig dreng, der er sigtet for forsøg på terror. Den 15-årige blev mandag varetægtsfængslet i surrogat sammen med to 16-årige drenge. Ifølge sigtelsen planlagde de tre teenager at dræbe og såre flere personer på Hasten skole. Drabene skulle ifølge sigtelsen udføres med knive og bombesprængninger. Den 15-årige valgte at kære fængslingen, og derfor har landsretten nu også set på sagen og altså stadfæstet kendelsen fra retten i Randers. De afværgede angrebsplaner mod Hasten skole understreger vigtigheden af, at landets skoler har et kriseberedskab. Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Mandag blev tre teenage-drenge anholdt og sigtet for forsøg på terror mod netop den skole. Derfor gør ministeriet nu opmærksom på en vejledning om sikkerhed. Her rådes skolerne blandt andet til at kende politiets instruks om at flygte, gemme sig og alarmere ved et væbnet angreb. Undervisningsminister Magnus Heunicke understreger dog, at man ikke skal være utryg.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr med nogle dage eller en del sol resten af dagen. Lidt til jævn vind og temperatur mellem 21 og 26 grader. Det bliver også rigtig fint vejr i aftentimerne. Så måske så er det grillen, der skal rulles frem. Der bliver mellem 21 og 24 grader i aften. Og den kommende nat mest tørt og klart vejr med temperatur mellem 15 og 18 grader. Lige nu Ebeltoft Grenaa på 24, Hadsund Randers og Djurs Sommerland er på 25 grader. Oh, yeah.

Weekend of Hits, BB Rex og Faithless og New Religion. Onsdag eftermiddag, det er mega nice på ABC. En lille times tid nu, inden at Mads A. er klar i eftermiddagsradioen. Og det er med Artie Artie på vej. Kan lytte med Kid Leroy. Og så skal vi kigge lidt nærmere på Lasse Skriver, den danske sanger, som jo for nogle år tilbage rendte rundt som tømmer. Indtil at han altså gik viral, røg med i X-Factor og fik startet op for en dejlig popkarriere. Men nu tager han altså et nyt skridt i sit liv, har han netop meddelt. Og det gør nok også, at der bliver skruet lidt ned for musikken i den nærmeste fremtid. Men det kan du have mere til her inden for de næste 20 minutter i Mega Nice. Lige nu med Tove Lo og Stromae. Det flører.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Here we go!
12: Tilbage til

0: the sun. Hugel, moving to the sun. Mega nice på Radio ABC. Der var ikke mange, der til at starte med vidste, at han godt kunne finde ud af at synge. Lasse skriver. Han var jo oprindeligt tømmer. Og for 5-6 år siden, der optog han en klip med sig selv, som han uploadede på TikTok, og det gik viralt. Og han endte jo altså med at skifte karriere, fordi han røg igennem X-Factor-maskinen i 2022 og startede op for en popkarriere. Og i den forbindelse, der var han på besøg i Morgenkammeraterne til en snak, hvor han fortalte lidt om springet fra tømmer til popsanger.
1: Det er da kæmpestort, at lige pludselig at skulle gå fra at slå søm i til at skulle udgive en EP. Så altså, der har været rigtig mange tanker undervejs, men altså, jeg prøver bare at få det bedste ud af det og, ja, og nyde det.
2: Og sådan, har du tanker sådan om temaer og sådan, hvad for en slags artist vil du være? Og
1: jamen altså, det er jo klart, det er jo popmusik, og for det meste kærlighedssange,
2: ja. Jamen, EP'en hedder vel også Love is Strange.
1: Lige præcis.
0: Ja, sådan sagde Lasse Skriver i 2022. Men nu tager han altså et nyt spring. Det har han afsløret på en story på Instagram, som han skriver. På mandag, der starter jeg på uddannelse som ambulanceredder hos Falck. Jeg søgte ind, og jeg regnede faktisk ikke med, at det lykkes, men nu er jeg kommet ind. Jeg glæder mig som lille barn, men det kommer altså også til at betyde, at der bliver lidt stille på musikfronten. Ekstrabladet har snakket med Lasse Skriver for at få lidt mere at vide omkring, hvorfor han har valgt at gå en helt ny vej i sit liv. Og der fortæller han, at han i en periode har været vikar på en dagbehandlingsskole på Vesterbro i København, som er en skole med børn for psykiske udfordringer. Og der blev han virkelig bidt af at arbejde sammen med mennesker. Så det ville han altså gerne noget mere af. Og derfor så besluttede han simpelthen at prøve at se, om ikke han kunne blive optaget som elev hos Falck og blive ambulanceredder. Og som han i øvrigt også siger, så er det et job, altså, som for det meste foregår uden udrykning. Så hvis det er det, man higer efter, så er det altså ikke det, man skal. Jeg ved, det lyder klichéagtigt, men jeg brænder simpelthen for at komme ud og hjælpe folk, siger han. Men tilføjer også, okay, der bliver skruet ned for musikken, men det bliver nok ikke lagt helt på hylden. Men han starter altså sin uddannelse til ambulanceredder hos Falck fra på mandag, den kære Lasse Skriver. Prøv med det, det er fedt, at der er nogen, der tager sig nogle sjove spring i sit liv. Lad os lige tage et genlyt med den her fra 2022. Lasse Skriver, I like it.

Lige siden hans nye album Wavy udkom for 6 uger siden, der har det været nummer 1 på den danske hitliste. 6 uger i streg, og det betyder altså også, at hans nye album allerede er gået guld, den kan jeg lade mene, med hjælp fra Annika. Hold mit tempo, make it nice. På vej med Benjamin Havre, Sharon også, og lige nu klassiker fra Pitbull.

0: Hvad kan jeg blive?
1: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
2: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Masterballs populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
2: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

As the Same fra Ed Sheeran. Uden tvivl en af de største popstjerner, vi har i verden. Men vi er jo alle sammen startet et eller andet sted. Og før Ed Sheeran han, fik sit store gennembrud, der var han i den grad en fattig, spirende britisk musiker, som var taget til USA. Og der forsøgte han sig som 19-årig at få gennembrud i musikbranchen og opsøgte den amerikanske skuespiller og musiker Jamie Foxx. Og var med på hans radioprogram. Han havde et radioprogram i Los Angeles. Og de to, de blev så gode venner, at Ed Sheeran, han endte faktisk med at sove på sofaen hjemme hos Jamie Foxx i halvanden måned. Men han sagde, mikasa, sukasa, hvis du har brug for et eller andet sted at være, så kan du bare overnatte på sofaen. Jeg tænker, de stadigvæk er gode venner den dag i dag. Nå, der er lige et par hits mere på vej i playlisten, inden at vi stiller om til Mads i hovedstudiet. Og lige nu så er det Afrojack, som man siger, og David Gatter.

60. Sommer eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige et uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Dig, dig, Shakira og Børneborg på Radio ABC. Og lige om lidt, så er vi tilbage i vante rammer på banegården i Randers. Mads, hvordan går det?
1: Ah, vante og vante. Det er jo ikke så tit, jeg er her. Jeg plejer gerne med Emil, der sidder her og skaber sig. Men det er sgu egentlig meget hyggeligt at være sådan lidt tilbage, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja, jeg skildes fra hans tante. Hans tante, i øvrigt.
1: Åh, tak skal du have. Altså Emils tante.
0: Ja, ja, hun kiggede lige forbi, så sagde han, hvor Emil er, så han har sommerferien. Nå, hils fra hans tante. Ja, okay.
1: Okay, random nok. Nå.
0: Meget random.
1: Når jeg ser ham, så skal jeg nok huske at hils videre.
0: Hvad så, du har ikke fået købt dig en ny drikkedunk?
1: Nej, men det lykkedes mig ikke at spille indtil videre. Og jeg har endda åbnet den der tud der og alting, uden at der løb noget ud, så det er super godt klaret i dag. Dagen starter virkelig fedt.
0: Det er så altså skønt at have sådan en drikkedunk, der formår at danse sådan undertrykt der. Så bliver man så lidt forvirret og tænker, tog jeg sodavand eller tog jeg saftevand? Jeg ved det ikke rigtigt.
1: Det værste er, at det er bare saftevand. Jeg ved ikke, hvad der er med den her drikkedunk. Men den skriger efter at blive skiftet det ud, det må jeg nok sige.
0: Nå, jamen, der er spænding og højt humør i ABC Eftermiddag. Mads, klar? Lige på den anden side, kl. 14.
1: Ja, tak.
2: Dagens mest overflødige oplysning.
0: Så en egentlig meget random i dag, og jeg ved ikke rigtigt, om vi kan bruge det til noget som helst. Men det mest brugte bogstav i det danske sprog. Har du bud, Mads?
1: S eller R?
0: Det er E.
1: E, okay.
0: E ja. Som i Egon.
1: Ja, ja, okay. Fedt. Jamen, tak for den, Jørgen.
0: Ja, selv tak. Tak for i dag. Vi ses i morgen.

0: MSC. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: En henkastet cigaret var skyld i en voldsom brand på Østervold i Randers sidste år, hvor omkring 45 beboere måtte evakueres. Det erkender en 33-årig mand i dag ved retten i Randers. Manden har forklaret, at han var påvirket af stoffer, da han smed cigaretten i en skraldespand. Senere sendte han en besked til en veninde, hvor han skrev, "Pis, det var mig, undskyld." Manden nægter dog, at han har fortsat til at bringe menneskeliv i fare. Ifølge senioranklager Rosa Pape, så var det mirakuløst, at ingen omkom. Der forventes at falde dom i sagen til september. Novo Nordisk vil lancere vægttabsmidlet Wegovy i pilleform i Tyskland til september. Det bliver dermed pillens første marked i EU, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Det er en præcisering af en melding fra topchef Mike Dunster, der tidligere i dag sagde, at det ville ske snart. Topchefens udmelding kom efter, at Novo Nordisk i aftes løftede sløret for sit regnskab for andet kvartal. Medicinalselskabet opjusterede i den forbindelse sine forventninger til året som helhed, blandt andet på grund af salget af Wegovy-pillen. En 40-årig kvinde og en 61-årig mand er nu tiltalt for at svindle en styrelse knyttet til forsvaret. Kvinden var afdelingsleder i Forsvarsministeriets indkøbsstyrelse, og manden var direktør i et transportfirma. Ifølge anklagen har de to i fællesskab betalt overpris for opgaver eller betalt for arbejde, der slet ikke er blevet udført. Samlet set lyder udbyttet på godt 1,2 millioner kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Sagen skal nu for retten i Sønderborg.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

Eftermiddag. Hej med dig, jeg er Mads Andersson. Jeg er vikar for Emil. Han holder ferie i den her tid. Og så er det altså mig, der står og hygger i rumskibet her på banegården i Randers. Så jeg hænger ud her de næste 4 timer. Så kom bare og vink igennem ruden, hvis du skulle få lyst. Og ellers så bare hold radioen tændt, for der er masser af god musik på vej til dig. Fra blandt andre så er Larsson Midnight Sun. Den glæder jeg mig til at starte op for inden så længe. Der er også Rosa Arti Arti Bli, hvor der er Teddy Swims, Mr. Know It All ventende i løbet af de næste sådan godt 20 minutter. Jeg er først Tame Impala og Jenny Dracula på Apathy.

Det er inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalitetstrød. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne gøre. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: Du fik også Sara Larssons helt fantastiske sang Midnight Sun her på ABC. Temperatur, der er i studiet her i dag. Det er ret voldsomt. Jeg synes godt nok, at jeg tror, det er luftfugtigheden, der sådan ligesom gør, at det her studie, det føles en lille smule ubehageligt i dag. Jeg tror, jeg skal op og stå og prøve at se, om jeg kan skabe mig en lille smule form for gennemtræk. Der er Teddy Swims, Mr. Know It All, lige om et øjeblik. Bliv hængende på.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
10: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line, Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

ABC. Jeg har hotline åben her i studiet, så hvis der er et eller andet, jeg skal spille for dig sådan i det varme og sådan lidt klamme vejr her, så lad mig endelig høre fra dig. Du kan sms mig på 28 36 12 12, men du kan også ringe og snakke med mig på det nummer, hvis der er et eller andet, jeg skal spille for dig i løbet af dagen. Hondux, der synger Golden, den venter lige om små 3 minutter. Her er det først den danske sangerinde Annika og Livsforladt på ABC. God eftermiddag.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkagen fed i butik. De er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
3: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
2: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
4: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
5: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
6: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon gasgrill til 2999 eller Weber grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
8: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
9: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
10: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
9: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
11: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
12: Hej, det er Per fra Greentel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greentel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greentel på Jomfruløkken i Randers eller greentel.dk.
13: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund, fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin, og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC. Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. Du.

producer Lost Frequencies, som i 2014, som bare 20-årig, fik sit helt store gennembrud med nummeret Are You With Me? Og We Are Here Now med Calum Scott, og udkom også i 2021 og var et kæmpe hit. Men her de seneste år, der har musikkarrieren altså ikke kastet det helt store af sig af hits for Lost Frequencies, så det er fantastisk at høre, at han er kommet rigtig godt tilbage på banen her i 2026 med den her nye single, Live It All. Du fik også Christoffer Ringer om natten lige her på Radio ABC onsdag eftermiddag, hvor Taylor Swift, The Faith of Ophelia, spiller lige efter Casey og Jim.

I minus 15 grader og under en snestorm, det skulle man ikke lige tro, fordi at den har bare sådan en rigtig fed sommerfeel over sig. Bowser My Magnetic lige her på ABC onsdag eftermiddag, hvor nyhederne er klar til at opdatere dig med det seneste nye fra kl. 15. Tobias Rahim og Birthe Kjær giver dig lidt til den danske sommer lige nu på ABC.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Politiet kommer i dag med flere oplysninger om ulykken i går, hvor en kvindelig cyklist blev ramt af en lastbil på Hadsundvej ved Randers. Ifølge anmeldelsen kørte kvinden på cykelstien, da hun af uvisse årsager drejede kraftigt til venstre ud på Hadsundvej nær Nordre Fælledvej, hvor hun blev ramt af lastbilen. Kvinden blev efterfølgende indlagt i kritisk tilstand. Den påkørte cyklist er en 70-årig kvinde fra lokalområdet. Lastbilen blev ført af en 52-årig mand. Ingen personer er for nuværende sigtet i sagen, oplyser Østjyllands Politi. En 44-årig mand blev i går eftermiddag anholdt på Ulstrupvej mellem Langå og Ulstrup efter anmeldelse om uro og aggressiv adfærd. Ifølge politiet var manden påvirket af både alkohol og narko og ville ikke samarbejde med patruljen. Under anholdelsen spændte han imod og forsøgte at bide en betjent i armen. Han er nu sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde og for forsøg på vold mod polititjenestemand. Næste onsdag er Folketinget hasteindkaldt til en debat om migrantstrømmen til den spanske eksklave Ceuta. Det skriver Folketinget på sin hjemmeside. Det er især formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, der har presset på for mødet. Han vil lægge pres på regeringen for at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. I sidste uge trængte omkring 72.000 personer ind i Ceuta fra Marokko på få dage. Langt de fleste er dog tilbage i Marokko igen. Debatten er blandt andet rettet mod statsminister Mette Frederiksen.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

til sin forældres pladesamling, som indeholdte No Doubt, Pearl Jam, The White Stripes og Green Day. Og det kan man godt høre, det afspejler sig lidt i hendes musik. Selvom det er nogle forholdsvis søde popsange, så kan man godt høre, at der ligger rigtig meget guitar og store trommer i baggrunden på de her sange fra Olivia Rodrigo. Her var det hendes nyeste Drop Dead. Hej, god eftermiddag. Jeg er Mads, vikar for Emil, som holder ferie den her tid. Jeg har gjort Justin Bieber, Daisy's klar til dig. Den spiller jeg lige om lidt. Og du kan også glæde dig til David Guetta og Jennifer Lopez. Save Me Tonight i løbet af det næste kvarters tid. Her først BTS.

0: Flubbes, Save Me Tonight, lige her på ABC, hvor den nye sang fra Annika Desperado, den venter lige efter dem her.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
13: Eyes. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
15: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
16: Det her er Radio ABC.

Et par helt igennem søde og sådan meget stille og rolige og hyggelige unge mennesker. Jeg havde fornøjelsen af at møde dem tidligere på sommeren. Jeg må nok sige, at hvis man kommer meget længere ned på jorden, så skal man altså kravle sin vej frem. Hold op, hvor er de bare nogle søde unge mennesker, begge to. Albert Heath og Sofie 1998. Horsens, lige her på Radio ABC, hvor du også fik lavet mine gode dage og gode drinks. Og ja, sådan en god GT, det kunne man da godt lige klare i den her sommervarme. Jeg synes, det trækker lidt op til en aften på terrassen, når jeg er færdig med programmet her. Og det trækker også op til Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me, hendes nye sang, den spiller ikke så længe her det første. Tidligere power hit fra Juste og Sam Harper, Just a Little.

0: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet, frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
2: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
3: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne. Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
5: Til Randers festuge, selvfølgelig.
6: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
7: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
6: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
8: Det er Hanne.
9: Hej, det er Lone fra Randers.
8: Ja, hej.
9: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
8: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
9: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
8: Ja, det gør vi.
10: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
11: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag, tømmer, murer og entrepriser.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC. Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

nummer her på ABC. Burhan G er også oplevet på årets Smukfest, som jo lige her til eftermiddag har slået dørene op og sat gang i musikken på bøgescenerne. Og hvis du er en af dem, der vender snuden mod bøgeskoven i løbet af weekenden, så håber jeg, at du får en fantastisk tid og

Radio ABC onsdag eftermiddag. Vi nærmer os klokken 16, hvor nyhederne de er klar til at opdatere dig med det seneste nye fra ind- og udland. Og efter klokken 16, der skal vi snakke en lille smule om stress. Det er der jo ret mange, der sådan lider under, og det er nærmest en folkesygdom. Et nyt studie fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har fundet ud af, at du kan reducere risikoen for alvorlig stress med cirka 26% på en ganske simpel måde. Og jeg skal nok fortælle dig, hvordan, når vi når på den anden side af nyhederne kl. 16. Frem mod nyhederne, blandt andet denne her fra Bebe Rexha og

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige PT. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
18: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
19: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
0: til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Den 33-årige mand, der natten til den 25. september sidste år forårsagede en brand i en beboelsesejendom på Østervold i Randers, har også andre ugerninger på samvittigheden. Brandfolkene måtte bruge stiger og lift til at evakuere beboerne i tre opgange, og flere blev bragt på sygehuset til observation for røgforgiftning. Han var påvirket af stoffer og piller den pågældende nat og oplyste i dag ved retten i Randers, at han på en stjålet el-scooter var kørt ind på ejendommens parkeringsdæk, hvor han røg en smøg, hvorefter han smed den i en skraldespand, hvilket startede branden. Manden anklages også for samme nat at have tændt for en brandslange i parkeringskælderen under VIA University College i Randers. Vandet fossede ud og forårsagede skader i ejendommen. Det nægter den 33-årige at stå bag, selvom han godt kan genkende sig selv på overvågningsbilleder derfra. Derudover er manden tiltalt for tyverier af blandt andet en varebil og værktøj, hvilket han også nægter. Der forventes at falde dom i sagen den 15. september. I juli blev der pantet 247 millioner flasker og dåser i Danmark. Det skriver Dansk Retursystem, der driver det danske pantsystem i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 10% sammenlignet med juli 2025. En stigning, som Dansk Retursystem kobler til hedebølger og danskernes gode vaner med at pante. I 2025 blev 92% af alle solgte flasker og dåser pantet, hvoraf næsten alle blev genanvendt. Genanvendelsen mindskede udledningen af 244.000 CO2 i 2025.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

sol. Temperatur mellem 21 og 24 grader. Og i nat, der holder det også stadigvæk tørt, og vi får til dels klart vejr, temperaturer ned til omkring 15 grader. Den aktuelle temperatur er Ebeltoft 24, Grenaa 25, Maja 24, Randers.

kvaliteter inden så længe. Der er også Alex Warren, Fever Dreamer, Benjamin Hav, Portugal i din radio i løbet af de næste 20 minutter. Og der går Alex længe, så skal vi lige snakke en lille smule om stress. Her er det første hook om, og ham...

0: Birds of a Feather Privacy. Du fik også Alex Warren Fever Dream på denne her onsdag eftermiddag, hvor der vender musik fra Benjamin Hav lige om lidt. Tidligere power hit. Portugal, den spiller lige efter dem her.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomst.

0: bonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
3: Du lytter til ABC.

en lille smule om stress. Det er jo nærmest blevet sådan en national folkesygdom. Men nu har det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, haft gang i et studie over en årrække, og faktisk i 8 år har de studeret det her med stress og forsøgt at finde ud af alle mulige faktorer omkring det. Men det viser sig faktisk, at 30 minutters fysisk aktivitet om dagen kan reducere risikoen for alvorlig stress med ca. 26%. Allerede ved 2 minutters fysisk aktivitet er risikoen for alvorlig stress reduceret med ca. 2%. Og ved op til 30 minutters motion dagligt, der falder risikoen gradvist til 26%. Og er man aktiv i mere end 30 minutter om dagen, så falder risikoen stadig, men ikke i samme tempo som op til de 30 minutter. Og det er professor Lars L. Andersen, som står bag hele det her projekt her, som fortæller det i en pressemeddelelse, at fysisk aktivitet kan tænkes ind i hverdagen, i det man allerede gør i løbet af dagen. Så det vil sige, at du behøver ikke skal til at tænke, om så skal jeg til at melde mig ind i et fitnesscenter, og så skal jeg dit, og så skal jeg det. Nej, for du kan tænke det ind i dagen. Du kan lave nogle øvelser med dine kolleger. Du kan stå op ved dit skrivebord og sådan stå og trippe en lille smule. Sørg for at tage walk and talk møder i stedet for at de sidder ned. Eller i stedet for at du sidder ned, og så kommer der helt automatisk noget bevægelse og noget motion med indover. Og det er altså også med til at dæmpe dine muligheder for at blive fanget af stress. Et lille godt råd herfra, mens du lige så stille strisser hjemme af for at holde fyraften og stresse af. Her er det Milky og Just The Way You Are på ABC. And he goes.

0: Hej, det er Per fra Greensell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greensell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greensell på Jomfruløkken i Randers eller greensell.dk.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
3: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkken drømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
5: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhald Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
6: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

af verdens helt store pop-entertainere. Og lige i øjeblikket, der er han i Danmark, for han skal spille på Smukfest i aften. Det er sådan lige omkring kl. 11, han træder op på bøgescenen. Og må ikke også, han har den her med i løbet af aftenen fra Escapology-albummet, der kom i 2002. Come Undone, Robbie Williams på ABC. Og han fortsætter jo faktisk en mindre turné igennem Europa. Det næste han landede måned, så tager han halvandet måned i Sydamerika, og så tager han så en måned i Australien, før det bliver tid til lidt juleferie. Så han er altså stadigvæk en meget, meget travl herre, selvom han ikke udgiver så voldsomt meget musik og gør så meget væsen af sig ud i pressen og så videre, så spiller han altså stadigvæk rigtig, rigtig mange koncerter, til trods for han jo, ja, faktisk er familiefar og har et helt andet liv ved siden af musikken i dag. Der er Emil Kruse og Anton Edwards, Copenhagen City, ventende til dig her på ABC. Den spiller om 3 minutter. Først Harry Styles, American Girls. God eftermiddag.

hit fra Omar, som også trådte op til ABC Beach Party tidligere på sommeren. Cinema spiller ind så længe, og lige nu der får du denne her super fede ting fra Slater. Det er Dance. God eftermiddag.

Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together. We have work to do.
16: Let's go.
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
16: Yeah.
14: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
17: There's something going on.
14: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
14: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da.
26: Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
28: Man læser jo lidt en gang imellem.
29: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
24: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
30: Tilbage til musikken.
31: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Politiet kommer i dag med flere oplysninger om ulykken i går, hvor en kvindelig cyklist blev ramt af en lastbil på Hadsundvej ved Randers. Ifølge anmeldelsen kørte kvinden på cykelstien, da hun af uvisse årsager drejede kraftigt til venstre ud på Hadsundvej nær Nordre Fælledvej, hvor hun blev ramt af lastbilen. Kvinden blev efterfølgende indlagt i kritisk tilstand. Den påkørte cyklist er en 70-årig kvinde fra lokalområdet. Lastbilen blev ført af en 52-årig mand. Ingen personer er for nuværende sigtet i sagen, oplyser Østjyllands Politi. Bevaringsudvalget i Randers Kommune vil ikke anbefale, at et bevaringsværdigt stuehus på Gammel Viborgvej 186 i Tonum rives ned. Udvalget vurderer, at den omkring 19 fag lange bindingsværksbygning er markant i landsbymiljøet og fortsat er i en stand, der gør den værd at bevare. Derfor opfordres forvaltningen til at gå i dialog med ejeren om mulighederne for bevaring. Det besluttede udvalget på det netop afholdte møde. Novo Nordisk vil lancere vægttabsmidlet Wegovy i pilleform i Tyskland til september. Det bliver dermed pillens første marked i EU, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Det er en præcisering af en melding fra topchef Mike Dunster, der tidligere i dag sagde, at det ville ske snart. Topchefens udmelding kom efter, at Novo Nordisk i aftes løftede sløret for sit regnskab for andet kvartal. Medicinalselskabet opjusterede i den forbindelse sine forventninger til året som helhed, blandt andet på grund af salget af Wegovy-pillen.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

Teddy Swims, Mr. Know It All, lige her på ABC onsdag eftermiddag. Hej med dig, Mads her. Jeg er med dig en lille time nu, indtil Christian han sætter gang i Aftenradioen kl. 18. Glæd dig til musik fra Rune Rask, Kampenberg, Blæst og Back to Back. De er alle sammen med på nummeret En Som Dig. Den spiller jeg for dig inden så længe. Christoffer ringer om natten, og Tove Lo sammen med Stromae, The Fleur, venter os i løbet af de næste 20 minutter. Her er det først Lamin, Løs Stenen.

0: Et lille smut tilbage til 2008 med Brick & Lace, Love is Wicked på ABC, hvor Christoffer ringer om natten, venter lige efter dem her.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Du vil lue Stromare de Fleur lige her på ABC, hvor du også fik Christoffer ringer om natten. De sidste par timer, der har jeg stået her i studiet og set en helt masse mennesker indkomme med øl i hånden og hvide fodboldtrøjer på, og det gik op for mig, at der stod AGF på dem. Og de så åbenbart ikke skal, er her, fordi de skal spille mod Randers FC, men fordi de åbenbart har besøg af nogen fra Azerbaijan, som de skal spille imod. Jeg ved ingenting om fodbold, jeg følger ikke med, og jeg interesserer mig ikke for det, og jeg må indrømme, jeg ved mindre end lidt om fodbold, det kan du nok godt høre. Men i hvert fald, velkommen til Randers, kære AGF, og god kamp i aften. Jeg kan forstå, at I skal ud og forhåbentlig vinde en eller anden Europa, et eller andet kamp på Randers Stadion. Jeg håber, det kommer til at gå jer rigtig, rigtig godt. Her er det Artie og Ice Kid, piger på ABC. Ja.

0: Hvad kan jeg blive?
1: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
4: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
6: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

tidligere i dag spillede hun i Bøgeskoven i Skanderborg til Smukfest, og der er roser og gode anmeldelser hele vejen rundt. Mille, her sammen med Uro, Drømmefanger. Du fik også Bowser og Magnetic her på ABC onsdag eftermiddag, som inden så længe lige så stille bliver til onsdag aften. Noah Carter og Thor Farlow siden sidst spiller lige om lidt her det første. Tate McRae.

Olivia Rodrigo. Drop Dead lige her på ABC, og med den siger jeg pænt tak for i dag. Ha' nu en fortsat rigtig dejlig og varm og lun onsdag. Vi lyttes ved igen i morgen fra klokken, den er 14. Jeg er Mads, ud herfra.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Den 33-årige mand, der natten til den 25. september sidste år forårsagede en brand i en beboelsesejendom på Østervold i Randers, har også andre ugerninger på samvittigheden. Brandfolkene måtte bruge stiger og lift til at evakuere beboerne i 3 opgange, og flere blev bragt på sygehuset til observation for røgforgiftning. Han var påvirket af stoffer og piller den pågældende nat og oplyste i dag ved retten i Randers, at han på en stjålet el-scooter var kørt ind på ejendommens parkeringsdæk, hvor han røg en smøg, hvorefter han smed den i en skraldespand, hvilket startede branden. Manden anklages også for samme nat at have tændt for en brandslange i parkeringskælderen under VIA University College i Randers. Vandet fossede ud og forårsagede skader i ejendommen. Det nægter den 33-årige at stå bag, selvom han godt kan genkende sig selv på overvågningsbilleder derfra. Derudover er manden tiltalt for tyverier af blandt andet en varebil og værktøj, hvilket han også nægter. Der forventes at falde dom i sagen den 15. september. Selvom kørselstjenesten Uber har en voksende omsætning, så falder overskuddet. Det viser selskabets halvårsregnskab, som er udkommet i dag. I årets første halvdel omsatte Uber for 178 milliarder kroner, men selvom det er en stigning i forhold til sidste år, så er overskuddet faldet med mere end 15%. Tallene dækker Ubers globale forretning. Regnskabet viser hermed ikke, hvordan det går specifikt i Danmark. Herhjemme har selskabet ellers udvidet forretningen de seneste år med både opkøbet af Dantaxi og med madleveringstjenesten Uber Eats.
2: Og således ABC-nyhederne. Tak til Henriette Clausen for den omgang. Der er flere nyheder til dig klokken 19 her på Radio ABC. Kig ud i trafikken her. Det er en onsdag. Vi skal ud på E45 Nordjyske Motorvej fra Aarhus retning mod Randers. Mellem afkørsel 46 Aarhus Nord og afkørsel 44 Hadsten. Et spor blokeret. Der er et havareret køretøj, så der er kun et farbart spor i nordgående retning mellem Aarhus Nord og Hadsten. Vejhjælpen er på vej. Vi holder øje med det ud. Er der noget i trafikken, som du tænker, dine medtrafikanter bør vide, så er husk, vores trafiktelefon er åben 28 36 12 12.
3: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og vejrudsigten for den aften byder på tørt vejr med nogen sol en nat med vækstende skydække og en overgang også enkelte byer. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og en svag til jævn vind fra sydvest. Senere tiltager vinden og bliver let til frisk og ved kysterne op til hård vind. De aktuelle, i morgen torsdag først lidt sol, måske også en enkelt byhister her mod på eftermiddagen. Flere skyer, en overgang også regn og byer fra vest i morgen. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og det bliver let til frisk vind fra sydvest, senere drejende til vest, og ved kysterne fortsat blæsende med op til hård vind. De aktuelle temperaturer for det østjyske: Grenaa 25, Ebeltoft 23, Maja 22 og Randers 23 grader.
4: Må

0: Hej. Hun åbnede bøgescenen i dag, Annika, men garanteret også, at det nummer her, Desperado, du fik den her onsdag aften på ABC. Let's go. Det er det med en onsdag aften, som giver solskin. Også lidt luftigt blæsende vejr, men flot solskin over det østjyske. Efter en nat med buller og brag og masser af vand, så har vi da kunnet nyde en dejlig dag, sommerdag. Med lidt luft under vingerne, men sådan er den danske sommer vel. Jeg hedder Christian, 4 timer foran dig, skal hygge med masser af god musik. Vi holder øje med trafikuheldet på E45, nordgående retning mellem Aarhus og Randers. Et uheld, som i øvrigt får Champions League kvalifikationskampen, AGF-kampen, til at have et udsat starttidspunkt en dag, som følge af den trafiksituation, du har derude. Så er kampen altså udskudt. Skulle have startet her kl. 18.30, som bliver spillet på Randers Stadion, Kefios Park, mellem AGF og Sabah fra Azerbaijan. Men så kampen altså udskudt på grund af det uheld, og mange begge spillerbusser har siddet i kø på grund af uheldet ude på E45. Så ifølge UEFA's reglement, så er det altså rykket kampstart der. Det er også masser af liv og glade dage i Randers i øjeblikket. Masser af flot solskin over Østjylland og masser af gode hits her på Radio ABC. Noget af det, du kan glæde dig til, er for eksempel denne her. Ariana Grande. Lidt i mediernes søgelys på den lidt skidte måde i øjeblikket. Har trukket sig fra en musical. Hate That I Made You Love Me. Venter til dig på den på musiksiden her fra Radio ABC, inden så forfærdelig længe. Godt stille til den her. Bibi Rex er et navn også på Smuk Fest, her sammen med Faceless på New Religion her på Radio ABC. Senere i tiden. Og også den her fra Hugel. Lækkerier Move Into The Sun sammen med Alternate. Venter også til dig i tiden. Er der noget, som du gerne vil høre, så husk vores musiktelefon åben. Nummeret her til ABC Studiet 28 36 12 12, hvis der er noget, vi kan gøre for dig. Her nu, lidt tilbage i tiden, sammen med Justin Bieber, Skrillex og Diplo, Where Are You Now?
1: Du lytter til ABC Aften
2: med Christian Nyborg.

0: Skrillex, Diplo og Justin Bieber, som de lød tilbage i 2015 på nummeret Where Are You Now. Nu fik Disco Lines til Nash på No Broke Boys, og så her nyt fra Arty Ardit på nummeret Ivri. Flere hits til dig, og med Ariana Grande til dig lige efter dem her.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Here we go.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Jeg så hjemme og Ice Kids på Dark Room. Onsdag aften, hvor vi giver dig hits. Når vi spiller fodbold i Randers i aften og udsat kamp på grund af trafikuheld på E45. I forbindelse med det uheld i nordgående retning mellem Aarhus Nord og Hadsten, der skulle nu være ryddet op, og køen så småt ved at blive løsnet op. Trafikken begynder at stille og roligt at rulle den retning. Spotter du noget af trafikken, så husk, vores trafiktelefon er åben 28 36 12 12, hvis der er noget, du gerne vil informere dine medtrafikanter om. Flere hits denne onsdag, og en Christians Klub-klassiker på vej senere i aften klokken 21.30 skal vi godt og dybt ind i vores musikarkiv tilbage fra 2002 for at finde denne her sydlandske sommerhit.
1: Christians Klub-klassiker.
0: Nogle spanske tøser, som også havde en dans dertil, kunne vrikke lidt med arme og hofter, og så blev det til Las Ketchup og The Ketchup Song, Acerehe. Venter til dig som Christians Klub-klassiker. Husk den, det er klokken 21.30 senere i aften, vi har det til dig. Lige om lidt, Bibi Rexha, Faithless, og det gamle Insomnia fra Faithless. Den nye version, der hedder New Religion, venter til dig.
2: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
3: Gør det.
2: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
3: Hvad sker der der?
2: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
3: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
4: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
5: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
4: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
6: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
7: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
6: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
8: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.

0: Hos Aruanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
1: Vi har handlet nyt køkken hos Aruanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aruanas til andre.
0: Tak, Louise.
2: Aruanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
2: Det her er Radio ABC.

Det var Bebe Rexha, et af de navne, som du kan opleve på Smukfest her en af de kommende dage. Denne gang sammen med Faithless på New Religion, og her var det The Weeknd fra Canada på Can't Feel My Face. Og det der med, at man ikke sådan kan mærke sit ansigt, det kunne også være meget aktuelt for dem på det næste nummer her, nemlig Nicky Jura og Daisy, som sammen med 24 Golden er ude og køre med soltaget tilbage, og har måske hovedet op og kinderne, du ved, sådan godt blæst igennem, og helt følelsesløs i ansigtet, ude at nyde sommervejret her på Sunroof.

Christoffer, ham med gitaren, og lige for det var vi ude at køre med Soltaget tilbage sammen med Nicky Jure og 24K Golden på nummer Sunroof. Tilbage fra hvad? 21 eller sådan noget. Onsdag aften her på ABC fortsætter med flere hits i din retning. Glæder dig til en ny time, som giver dig blandt andet Shakira og Burna Boy på VM-sangen Dig Dig. Der er Slater på Dance, der er Teddy Swims på Mr. Know It All. Og så er der også en frisk omgang ABC-nyheder til dig. Det er her klokken 19. Frem mod dem en lækker sol- og sommersag her fra Moving to the Sun. Det er Hyggel og Alternative, der giver dig det.

0: så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together. We have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
4: Yeah.
2: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Tilbage til musikken.
23: Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Den livstidsdømte morder Peter Madsen er blevet politianmeldt. Han har angiveligt indgivet en falsk anmeldelse mod en medfange om et overfald i Nyborg Fængsel, hvor han er indsat, skriver Ekstrabladet. Politiet har vurderet, at der ikke var hold i sagen. Peter Madsen afsoner sin straf for drabet på den svenske journalist Kim Wall, som han slog ihjel i sin ubåd i 2017. En kvinde og en mand har i dag mistet livet i en motorcykelulykke i Værst ved Vejen, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. De dræbte en kvinde midt i 20'erne og en mand i slutningen af 40'erne. De pårørende er underrettede. Ingen andre var involveret i ulykken, og ingen vidner så den, så nu forsøger politiet at klarlægge, hvad der skete. DSB har i årets første halvår udbetalt over 60 millioner kroner i rejsetidsgaranti til forsinkede kunder. Det er mere end dobbelt så meget som sidste år og tæt på rekorden for hele 2025. Det er især Banedanmarks sporarbejde mellem Ringsted og Slagelse, der har givet DSB de dyre forsinkelser, der ramte strækningen mellem København og Odense.
2: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24-7-365.
3: Tak til Claus Moqvist for den person af ABC-nyheder. Der er flere nyheder til dig igen klokken 20. En frisk vejrudsigt til dig, som for i aften byder på tørt vejr med nogen sol. Ude på natten kommer der flere skyer ind over os, og en overgang også en enkelt by eller to. Temperaturerne i aftenat mellem 14 og 17 grader. Svag til jævn vind fra sydvest. Senere tiltager vinden og bliver op til frisk vind. Ved kysterne lidt mere blæsende op til hård vind. I morgen torsdag starter med lidt sol, måske også en enkelt by, men ud på efterdagen efterhånden mere skydevejr og en overgang også af regn eller byer fra vest. Temperaturerne i morgen torsdag mellem 16 og 20 grader. Lidt til frisk vind fra sydvest. Ved kysterne lidt mere blæsende op til hård vind. De aktuelle temperaturer for Østjylland: Grenå 24, Ebeltoft 23, Maja 21 og Randers 22 grader.
2: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Og med time 2 Aftenradio godt i gang her fra ABC-studierne direkte på Randers Station. Sender med direkte til dig. Jeg hedder Christian og er i studiet her frem mod klokken 22. Og endnu en time her med hits, hits og atter hits. Du kan for eksempel glæde dig til denne her VM-sang. Det er Shakira, som endnu en gang har fået lov til at stå for den. Du husker måske hendes Waka Waka, som hun også gjorde det godt med. Denne gang sammen med Burna Boy her i 2026 og fra Mexico, USA, Canada, slutrunden. Temaet her, Die Die fra Shakira og Burna Boy på vej til dig i timen her. Der er så andet god musik, nemlig den her. Dejlig tung nummer fra Slater. Den hedder Dance, så venter til dig. Også timen her. Og så er der også Teddy Swims på vej. Mr. Know It All. Også på musikmenuen på timen her. Og er der noget, som du synes, vi skal spille for dig, så husk, at vores musiktelefon er åben. Nummer til ABC Hotline 28 36 12 12.
0: Du lytter til ABC Aften
2: med Christian Nyborg.

0: Hun var med på vores strandfest i Grenå til vores ABC Beach Party, hende her. Hun er bare en darling, det er det, hun hedder, og hun er det hele værd, så sandt. Her fik du den onsdag aften på Radio ABC, hvor vi også var en lille smule tilbage i tiden med australske Sauce og den, der hedder Love Tonight. Onsdag aften her på ABC med flere hits, Shakira og Burner Boy på VM-sangen Dig Dig, til dig lige om lidt.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 har

0: rødgryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Ray og Where Is My Husband lige før den, var det Martin Garrix og Ed Sheeran sammen på Repeat It. Senere i aften om 2 timer, Christians Klubklassiker i dag, sol og sommer fra denne her 2002, Ørehænger.
1: Christians Klubklassiker.
0: Der er dømt sydlandske toner i form af Las Ketchup og The Ketchup Song. Den genoplever vi klokken 21.30, altså om 2 timer her på Radio MC som Christians Klubklassiker. Lige om lidt, så har vi Slater til dig på dagens.
2: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
3: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Hos XL Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hersten.
7: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
8: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
9: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtag. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til

Et lækkert samarbejde tilbage fra 2010 her mellem Clara Sofie og Rune RK. Rune RK, som jo har haft mange navne gennem tiden. En uge blandt andet, hvor han sammen med Lille T, Natasha, lavede storhittet Calabria. Også kendt som Kølsch i disse dage, eller i disse tider. Også meget stort anerkendt international DJ under navnet Kølsch. Her var han altså sammen med Clara Sofie på Når Tiden Går Baglæns. Tilbage til nutiden her sammen med Tame Impala og Jenny på Dracula.

plejer at sige til ungerne derhjemme, hands off my Nutella. Her var der Katseye og Gabriella. Onsdag aften på Radio ABC, hvor vi også fik en blodtørstig Dracula fra Tame Impala og Jenny. Det er en onsdag. En onsdag, som byder på flere hits. Du kan blandt andet glæde dig til Bowser på Magnetic, Olivia Rodrigo på Drop Dead, og så er der også Annika på Desperado i næste time her på Radio ABC. Det er sammen med en omgang ABC-nyheder, som venter til dig lige om lidt. Klaus Smukfest står klar med dem her klokken 20 med seneste nyt fra ind- og udland i ABC-nyhederne. Frem med dem får du her Teddy Swims, og han ved alt. Og hvis ikke, så er ABC-nyhederne i hvert fald til ham lige om lidt. Mr. Know It All.

0: så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker
13: og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for at skulle vil let de prøve.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Den livstidsdømte morder Peter Madsen er blevet politianmeldt. Han har angiveligt indgivet en falsk anmeldelse mod en medfange om et overfald i Nyborg fængsel, hvor han er indsat, skriver Ekstrabladet. Politiet har vurderet, at der ikke var hold i sagen. Peter Madsen afsoner sin straf for drabet på den svenske journalist Kim Wall, som han slog ihjel i sin ubåd i 2017. En kvinde og en mand har i dag mistet livet i en motorcykelulykke i Værst ved Vejen, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. De dræbte en kvinde midt i 20'erne og en mand i slutningen af 40'erne. De pårørende er underrettede. Ingen andre var involveret i ulykken, og ingen vidner så den, så nu forsøger politiet at klarlægge, hvad der skete. I London blev fire mænd i dag indlagt på hospitalet efter et knivstikkeri i den centrale del af den britiske hovedstad. En 47-årig kvinde er mistænkt for at stå bag knivstikkeriet. Kvinden er blevet arresteret af politiet, oplyser mediet Sky News. Politiet formoder, at hændelsen er relateret til psykisk sygdom. Offernes tilstand er ukendt.
0: Vær at præsentere sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24-7, 365.
2: Og her en frisk vejrudsigt til dig for denne onsdag aften. Tørt vejr med nogen sol. I nattens løb flere skyer, som trækker ind over os, og en overgang også en enkelt byge. Temperaturerne lander afsted mellem 14 og 17 grader i aften og nattens løb, og vi får en svag til jævn vind fra sydvest, som senere tiltager og bliver lidt til frisk ved kysterne. Lidt mere blæsende op til hård vind. I morgen torsdag starter med lidt sol, måske også en enkelt byge, men ude på eftermiddagen flere skyer, og en overgang også regn eller byer fra vest. Temperatur i morgen torsdag mellem 16 og 20 grader, lidt til friske vind fra sydvest, senere regne til vest. Og ved kysterne fortsat blæsende med op til hård vind. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenå 24, Ebeltoft 23, Maja 21 og Randers 21 grader.

Hej. Hej, Christoffer. Han har problemer med en, der ligger og ringer om natten. Træls, for at sige det på godt jysk. Men ikke desto mindre et fantastisk nummer fra Christoffer. Tak for at dele det med os, Christoffer. Ringer om natten fik du her onsdag aften på ABC. Og 20.05. Let's go. Og time 3 af Aftenradioen, den onsdag fra ABC-studierne på Randers Station. Godt i gang med en time, som er tæt pakket med hits. Glæder dig til den her fra norske Bowser. Det er funky sager. Selvom det kommer op fra fjellet, så er der sol og sommer i lydene her. Magnetic fra Bowser venter til dig i timen inden for de næste 10 minutter her. Du kan også glæde dig til Oliver Rodrigo. Drop Dead er titlen på denne her. Og så kan du også glæde dig til musik fra en ung dansk dame, kvinde, pige. Hvad skal vi kalde hende? Annika. Åbnede bøgescenen i dag, og det gjorde hun efter sigende ganske godt. Det kunne man næsten også have forventet. Hun har fat i publikum, må man sige. Med diverse hits fra en kæmpe arsenal af hits efterhånden, som hun har fået lavet sig af det kamp. En af dem, Desperate, på vej til dig i timen her, så den kan du også godt glæde dig til. Og der andet, som du godt kunne tænke dig at høre, så husk, at vores musiktelefon er åben, nummer direkte til ABC-studiet 28 36 12 12. Du kan sms'e, og du kan ringe 28 36 12 12. Her nu skruer vi tiden tilbage til 20.06, 20 år siden, Nelly Furtado gav os den her manier.

0: Justin Bieber her på Ghost fik du onsdag aften på ABC, og så var der også Lamine, som leverede gode dage, gode drinks, tak for dem, til Lamine, og så ellers Nelly Furtado tilbage fra 2006 på Man Eater. Vi har norsk musik til dig, nemlig Bausa og Magnetic lige om lidt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner, og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights. Nye vaner. Fredagshygge. Og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus, spil ansvarligt.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Kæmpe hit, altså her på Radio ABC, Rosa og Artie Artie. Bliv hvor du er. Artie Artie, som her til aften får fornøjelsen at spille om kap, hvis man kan sige det sådan, med selveste her Robbie Williams. Både Artie Artie og Robbie Williams kan nemlig spille samtidig på Smukfest. Robbie Williams spiller på bøgescenerne kl. 23.15, og samtidspunkt spiller Artie Artie på stjernescenen. Og kan vide, om Rosa her også dukker op i den forbindelse, fordi Rosa skal nemlig selv spille på Smuk i morgen kl. 11. Så hvem ved, om hun allerede er i området, og måske hjælper lidt til. Jeg ved det ikke, men man kunne da håbe for dem, der skal opleve det. Onsdag aften her på ABC er vi også med Christians Klubklassiker om en time. Sådan cirka har vi sydlandske sol- og sommertoner, som lyder sådan her.
1: Christians Klubklassiker.
0: Nemlig helt tilbage fra 2002 får du Las Ketchup og The Ketchup Song af Save Hab, som var kæmpe hit. På feriedestinationerne tilbage i 2002. Vi har den til dig som Christians Klubklassiker, og det er om en time kl. 21.30 her på ABC. Lige om lidt, så skal vi Drop Dead sammen med Oliver Rodrigo.
2: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
3: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
4: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
5: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
6: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
7: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
8: Til Randers festuge, selvfølgelig.
9: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
10: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
9: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
11: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
12: Jeg hedder Louise og er vejleder på Randers Social- og Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
11: Book et besøg i Randers eller Grenaa på sosu-randers.dk.
13: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
1: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

hader ikke mig selv sammen med dig. I lige måde fristes man så til at sige tak, Mille. Onsdag aften på ABC, du fik også Olivia Rodrigo på Drop Dead, hvor vi nu skal tilbage i tiden til 2009 med Edward Meyer og Vika Cicolina her på Stereo Love.

Jeg tror slet ikke, jeg kan tælle til så mange, som Sharon han har lavet hits efterhånden. Et af dem her fra sidste år, 2025. Altså, sammen fik du her fra den gode Ed Sharon. Og lige fra den tilbage i 2009, sammen med Edward Mayer og Vicka Jaguleta på Stereo Love. Flere hits til dig. Lige om lidt Bruno Mars på I Just Might, men her først Sombra og Home Wrecker.

Bruno Mars, I Just Might, onsdag aften på Radio ABC. En onsdag sammen giver dig Bibi Rexha, Faithless på New Religion i næste time. Du kan få Hugel på den, der hedder Move Into The Sun. Også på vej til dig i næste time, og så er der også Benjamin House, som skal en smut til Portugal. Og endelig også Christians klubklassiker, nemlig Las Ketchup. En tur af vores musikarkiv med den The Ketchup Song venter til dig i næste time. Lige om lidt. Claus Moquist med ABC-nyhederne her først. Annika Desperado.

0: Messe. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Den livstidsdømte morder Peter Madsen er blevet politianmeldt. Han har angiveligt indgivet en falsk anmeldelse mod en medfange om et overfald i Nyborg fængsel, hvor han er indsat, skriver Ekstrabladet. Politiet har vurderet, at der ikke var hold i sagen. Peter Madsen afsoner sin straf for drabet på den svenske journalist Kim Wall, som han slog ihjel i sin ubåd i 2017. En kvinde og en mand har i dag mistet livet i en motorcykelulykke i Værst ved Vejen, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. De dræbte en kvinde midt i 20'erne og en mand i slutningen af 40'erne. De pårørende er underrettede. Ingen andre var involveret i ulykken, og ingen vidner så den, så nu forsøger politiet at klarlægge, hvad der skete. I London blev fire mænd i dag indlagt på hospitalet efter et knivstikkeri i den centrale del af den britiske hovedstad. En 47-årig kvinde er mistænkt for at stå bag knivstikkeriet. Kvinden er blevet arresteret af politiet, oplyser mediet Sky News. Politiet formoder, at hændelsen er relateret til psykisk sygdom. Offernes tilstand er ukendt.
2: Således ABC-nyhederne. Tak til Claus Mokvist. Der er flere nyheder igen klokken 22. Et hurtigt kig ud af trafikken på E45 fra Randers mod Hobro, altså nordgående retning på E45, mellem 39 Randers Nord og 38 Påhus. Ligger der tabt gods på et spor, som blokerer sporet, så skal du nordover fra Randers Nord mod Påhus, så vær opmærksom på, når du kører på E45, der ligger altså tabt gods på motorvejen, som blokerer det ene spor. Hjælpen er på vej for at rydde op. Skulle du se noget i trafikken, så husk også at give dine medtrafikanter et pip omkring det. En af de ting, jeg kan sige, der vil blive, det er, at der vil blive en stor strøm af biler inden så forfærdelig længe på grund af fodboldkampen i Randers mellem AGF og aserbajdsjanske Sabah. De spiller i øjeblikket, og kampen er meget snart slut. Og det betyder så også, at der vil være en stor stribe biler, som skal sydover mellem Randers til Aarhus. Så der vil også være sikkert lidt god trafik den vej.
3: Længere præsenterer sig
2: Dyrlund. Et frisk vejrudsigt. Og en vejrudsigt, som giver dig en aften med lidt flere skyer, som sniger sig ind over os. Og senere på natten også enkelte byer. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. Svag til jævn vind fra sydvest. Den tiltager og bliver op til frisk. Ved kysterne lidt mere blæsende op til hård vind. I morgen torsdag lidt sol. Måske en enkelt by eller to, men eftermiddagen byder også på lidt skyer og en overgang også regn eller byer fra vest i morgen torsdag. Temperaturer mellem 16 og 20 grader i morgen og let til frisk vind fra sydvest. Ved kysterne fortsat mere blæsende op til hård vind. De aktuelle temperaturer for det østjyske derude i øjeblikket kan du nyde 21 grader i Grenå, Ebeltoft 20 grader, Maja 19 grader og Randers 19 grader.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, og med den 7 minutter forbi 21.
1: Det her er ABC Aften. ABC Aften med Christian Nyborg.
0: Og velkommen indenfor i den fjerde time af Aftenradioen her den onsdag. Jeg hedder Christian og sender for dig, spiller musik for dig. Direkte fra ABC-studiet her på Randers Station. Vi har endnu en time her, hvor vi har fantastiske hits i vente. For eksempel den her. Bebe Rexha har taget en gammel Faithless-klassiker, nemlig nummeret Insomnia, i sin hule hånd, og gjort den til sin egen, hvis man fristes til at sige sådan. New Religion er titlen på den, og vi har den til dig i timen her. Inden for det næste cirka 10 minutter, kan du lade dig til. Du kan også lade dig til en rigtig sol- og sommersag. Den her fra Hugel, sammen med Alternate, Moving to the Sun. Det er sol- og sommerlækkerier, som venter til dig i timen her. Udover den, så skal vi også smutte længere sydover, når vi nu taler om sol og sommer. Det gør vi nemlig, vi tager til Portugal igen i nat. Det er selskab med Benjamin Hav her på Portugal. Og nu vi har fat i sol og sommer, så lad os da lige skrue tiden tilbage til sommeren 2002. Og senere i timen nemlig også Christians klubklassiker med den her Last Ketchup. Og The Ketchup Song, I Said It Him, den venter til dig. Det er klokken 21.30, så den cirka den er i en højtaler. Så kan du lide den, så husk også at koble dig ind på det her fantastiske nummer. Det er altså 21.30, Christians Klub Klassiker venter til dig her på Radio ABC. Er noget, vi skal gøre for dig, så husk vores ABC Hotline er åben 28 36 12 12. Her nu lidt tilbage i tiden til 2006, 20 år siden. Bob Sinclair gav os denne her World Hold On.

0: Det var Tate McRae på Just Keep Watching fra filmens verden, var den også med, nemlig i den nye, eller nyere, Formula One-film, som har været med. På det seneste med Brad Pitt i hovedrollen som den her racerkører. Onsdag aften på ABC med Christians Klubklassiker inden, som er færdig længe, og kan du lide sol og sommer? Så er det den her, det står på om et kvarters tid her kl. 21.30, når vi giver dig musikalt tilbageblik ind på hylden for år 2002, nemlig Last Ketchup og The Ketchup Song, venter på Arsene Hed. The Ketchup Song, Last Ketchup. Det er lige om et kvarters tid, som sagt, for helt så længe skal du ikke vente på Bebe Rexha, Faithless, New Religion venter til dig lige om lidt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

0: Ikke mig bedre. Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Du lytter til ABC.

Nej, hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Alex Warren her onsdag aften på Radio ABC. Det var Fever Dream, du fik, og mere feberlækker musik har vi til dig, nemlig lige om lidt. Christians klubklassiker tilbage til 2002 med Las Ketchup, og The Ketchup Song venter til dig. Det er musik fra 2002 i Christians klubklassiker lige om få minutter.
1: Hej, det er Per fra Greentel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greentel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greentel på Jomfruløkken i Randers eller greentel.dk.
2: Hvad kan jeg blive?
3: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag. Tømmer, murer og entrepriser.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
6: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
7: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
8: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
11: Here we go.
9: Back.
10: Christians Club Klassiker.

Således Christian Klubklassiker for denne onsdag tilbage i 2002 her med The Ketchup Song fra Last Ketchup. Og med den i sækken tilbage til nutiden,

En af verdens mest allerkendte sangerinder, nemlig Taylor Swift, fik du her, The Fate of Ophelia. Og med den, så er det ved at være slut herfra. Jeg hedder Christian, og tak for den onsdag aften. Vi ses igen næste onsdag. Forlader dig med de her musikalske lækkerier fra Dave sammen med Thames. Her får du Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 9 brown eyes.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
10: De der trafikalarmer.
11: Virker det overhovedet?
9: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Det gik meget stærkt, da politiet mandag morgen slog til i sagen om tre teenagers angrebsplaner mod Hadsten Skole i Favrskov Kommune. Helt præcis blev de tre drenge anholdt inden for 10 minutter, det skriver TV2 Østjylland på basis af oplysninger fra retsbogen. De tre drenge har tilknytning til tre forskellige kommuner. De nægter sig skyldige. De er blevet varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger og skal også mentalt undersøges. Den danske dokumentarfilm Rescue er blevet udtaget til Toronto International Film Festivals dokumentarprogram. Filmen er instrueret af antropologen og filminstruktøren Signe Plambæk og følger mennesker på flugt over Middelhavet. Samtidig ser filmen nærmere på EU's grænsepolitik og dens betydning for flygtninge. Rescue får verdenspremiere på festivalen og vises på DR til næste år. Østrig har for anden dag i træk målt den varmeste temperatur nogensinde målt i landet, nemlig 41,2 grader Celsius. Det oplyser landets meteorologiske institut ifølge AFP. Varmerekorden blev sat tæt på grænsen til Slovakiet, hvor der i dag også er målt højeste temperatur nogensinde, nemlig 41,4 grader.
2: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7 365.
1: I aften mest tørt vejr, i nat vekslende skydække og enkelte byer, 14-19 grader. I morgen først sol og enkelte byer, senere mere skyde med regn eller byer fra vest, 16-23 grader. Hele døgnet let til frisk sydvestlig vind, stadigvæk hård vind eller cooling.
3: Temperaturen lige nu, 19 grader.
4: Velkommen på ABC.
3: Vi giver

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
3: Til Randers festuge, selvfølgelig.
4: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
5: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
4: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
6: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
7: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
8: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med 2 batterier til kun 799. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøs og Tørslev og Hadsten.
9: Det er Lasse.
10: Hej. Det er Lone fra Aarbo Anders.
9: Ja, hej.
10: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
9: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
11: Aarbo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
12: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Hej. Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go!
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
15: Jeff!
13: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: 23. Her er ABC-nyhederne.
1: Det gik meget stærkt, da politiet mandag morgen slog til i sagen om tre teenagers angrebsplaner mod Hadsten Skole i Favrskov Kommune. Helt præcis blev de tre drenge anholdt inden for 10 minutter, det skriver TV2 Østjylland på basis af oplysninger fra retsbogen. De tre drenge har tilknytning til tre forskellige kommuner. De nægter sig skyldige. De er blevet varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger og skal også mentalt undersøges. Den danske dokumentarfilm Rescue er blevet udtaget til Toronto International Film Festivals dokumentarprogram. Filmen er instrueret af antropologen og filminstruktøren Signe Plambæk og følger mennesker på flugt over Middelhavet. Samtidig ser filmen nærmere på EU's grænsepolitik og dens betydning for flygtninge. Rescue får verdenspremiere på festivalen og vises på DR til næste år. Østrig har for anden dag i træk målt den varmeste temperatur nogensinde målt i landet, nemlig 41,2 grader Celsius. Det oplyser landets meteorologiske institut ifølge AFP. Varmerekorden blev sat tæt på grænsen til Slovakiet, hvor der i dag også er målt højeste temperatur nogensinde, nemlig 41,4 grader.
0: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7/365.
1: I aften mest tørt vejr, i nat vekslende skydække og enkelte byer, 14-19 grader. I morgen først sol og enkelte byer, senere mere skyde med regn eller byer fra vest, 16-23 grader. Hele døgnet let til frisk sydvestlig vind, stadigvæk hård vind eller cooling.
2: Temperaturen lige nu, 18 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, der er plus online og i Radio ABC-appen.
0: ABC.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
8: Yeah!
0: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
13: SmartEyes.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: I like it. Tilbage til musikken.
18: Du lytter til ABC.

0: andet noget som at nyde solen og opholde sig udenfor. Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne.

0: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
1: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
2: Du lytter til ABC.

0: Har du gaflet Rema 1000-app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah!
1: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen, med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule, spar 700 kroner. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Det her er Radio ABC.

0: og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd. Gør det.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjnene faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Velkommen på ABC.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: NBC. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.